Министерството на образованието и науката бе изтеглен вариант 2 на изпита, на който се явяват ученици, които са избрали профилиращ предмет за втората си матура. Провежда се и държавният изпит за придобиване на професионална квалификация за тези, които се обучават за придобиване на професионално образование. Това е вторият изпит от поправителната сесия на държавните зрелостни изпити. Първият по български език и литература се проведе на 21 август, като за него бяха подадени близо 7000 заявления за явяване. Допълнителните държавни зрелостни изпити и по желание на учениците се провежда с периода от 25 до 28 август. Резултатите от изпитите от сесията август-септември се очаква да бъдат обявени до 4 септември. Министерството на правосъдието и омбудсманът подготвят нов закон за детското правосъдие, който трябва да промени и с основи начина, по който държавата работи с деца в риск и с малолетни и непълнолетни извършили противоправни деяния. Началото на работата по реформата беше обявено от правосъдният министър Николай Найденов и омбудсманът Велислава Делчева. Една от основните цели е държавата да реагира още при първите признаци, че едно дете се намира в рискова среда, вместо намесата да започва едва след извършването на нарушения. Няколко пожара пламнаха в страната през последното денонощие. В Хасковско са засегнати около 5000 декара. Военен хеликоптер Кугър с екипаж от 24-та авиационна база Крумово се включи в гасенето на големия пожар, който горя край село Динево в община Хасково. Пожарът, който по първоначална информация е започнал от сметището на село Динево, е засегнал и учебен полигон Корен. В Благоевградско потушение горският пожар, който възникна между селата Скребатно и Балде в община Гърмен, пожарникари и служители на горското стопанство и двете доброволчески формирования се включиха в гасенето, като не допуснаха огъня да стигне в близост до населените места. Пожарът засегна близо 100 декара смесена гора, а дъждът, който заваля в района, помогна за потушаването на огъня. Междувременно мълния предизвика пожар в село Рибново, като изгоряла плевня. Повечето животни са спасени, а огънят е локализиран. Голям пожар бушува в Република Северна Македония и наближава границата с България. Екипи на пожарната и държавното горско стопанство в Благоевград със специализирани автомобили са насочени към граничния пункт Станке Лисичково, като имат готовност да се включат, ако огънят достигне до България. Двама души са задържани в рамките на досъдебно производство, образувано в районното управление в Котел, за мащабния пожар между сливенските села Градец и Медвен. Огънената стихия от 20 август унищожи около 2000 декара ниска растителност, включваща сухи треви и храсти, пасища, ливади и горски фонд. По случая извършен оглед, иззети са видеозаписи, а след разпити на свидетели, проведени оперативни издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия, са установени и задържани две лица, съпричастни към палежа. Работата по разследването продължава. Медицински хеликоптер транспортира моторист до болница Пирогов, който катастрофира край Габрово. Пътният инцидент е станал на слизане от Соколския манастир над Габрово, където през уикенда се проведе национален мотосъбор. 39-годишният моторист от Ямбол се движил в колона, когато се е подхлъзнал на пътя и е паднал в дълбок ров. На място се озовала спешна помощ и полицейски екип. След първоначалните изследвания в областната болница установено, че пострадалият е с травми по тялото, има щупвания на прешени ребра, засегнати белият му дроб. Мъжът е транспортиран по спешно с медицински хеликоптер в болница Пирогов. Водата от две обществени чешми в околностите на Враца не е годна за пиене заради замърсяване с коли бактерии. След извършен лабораторен контрол от Рези и Враца са установени отклонения от изискваните санитарно-технически норми при двата водоизточника. Те са познати като чешмата при плажа на река Лева и чешмата в началото на пътя за пещера Леденика. Край водоизточниците са поставени предупредителни табели в района, който е масово посещаван природен обект от врачани и гости на града. От община Враца призоваха водата да не се използва и за приготвяне на храна. Европейският съюз потвърди ангажимента си да продължи подкрепата за Украйна, която на 24 август отбелязва своя национален празник – Деня на независимостта. В Киев се очаква да пристигнат председателят на Европейския съвет Антонио Коща и редица международни лидери, сред които британският премиер Анди Бърнам. Предвидена и видеоконференция на така наречената коалиция на желаещите. Европейския съюз предупреди Русия, че може да последват нови санкции заради продължаващата война. Сърбия ще проведе предсрочни парламентарни избори на 18 или 25 октомври, обяви президентът Александър Вучич, като уточни, че точната дата ще стане известна през следващите дни. По график, следващите редовни избори трябваше да бъдат през декември следващата година. Още на 27 юни Вучич обяви намерението си да се оттегли от президентският пост и заяви, че страната ще върви към предсрочни парламентарни

парламентарни и президентски избори. За сега обаче сръбският президент не уточнява кога възнамерява да подаде оставка и съответно кога могат да бъдат проведени и предсрочните президентски избори. Политическата криза в Сърбия се развива на фона на продължителните антиправителствени протести, начало на които застанаха студентите в страната. Проливни дъждове в Южен Тайван наложиха затварянето на училища и офиси, докато властите се подготвят за тайфун, който се очаква да премине край северната част на острова по-късно през седмицата. Валежите създадоха проблеми и за железопътния транспорт. Движението на експресните влакове ще бъде спряно, а това на останалите ще зависи от метеорологичните условия. В някои части на Тайван властите призоваха жителите да не излизат от домовете си. Междувременно метеорологичната служба на Тайван заяви, че тайфунът Саодел, който в момента се насочва към южната част на японския архипелаг Окинава, се очаква да премине край северен Тайван в петък.

Държавата е предвидила достатъчно средства, които да даде на земеделските производители. Това заяви министърът на земеделието Пламен Абровски в ефира на Нова, като уточни, че това са национални европейски средства. Чувствителните сектори, плодове, зеленчуци и животновътство ще получат близо 45 милиона евро извънредна помощ. Друга мярка предвижда 85 милиона евро да бъдат похарчени за производители, които са преживели 30% загуба на доходи вследствие на неблагоприятни събития през тази и миналата година. Изплащането ще бъде в началото на януари следващата година, за да могат земеделците да закупят нужните торове и семена през пролета. Пламен Абровски съобщи още, че във вторник предстои среща с браншовата камара плодове и зеленчуци и че парламентарната група на Прогресивна България ще приеме закон, с който кооперативите ще станат реалност и ще работят. Предстоят срещи с Националната агенция за приходите и с Агенция Митници по повод вноса на домати от трети страни. Производители на праскови от Сливенско излизат на протеста с искане за закон за браншовите организации и връщане на стоковото тържище край Сливен на Министерството на земеделието, което в момента се управлява от Министерството на икономиката. Въпреки добрата реколта тази година, браншът се сблъсква с тежки затруднения поради липсата на местен пазар и недостъпен европейски пазар, където български внос се допуска само при сериозен

дефицит. Липсата на съвременна логистична инфраструктура за съхранение и преработка допълнително задълбочава кризата. Според производителите, изкупните цени на прасковите са паднали до критични нива от 37 цента за килограм и между 20 и 22 евроцента за килограм сини сливи, което прави невъзможно осигуряването на конкурентни надници. Пътят между Сливен и Нова Загора в района на Речица при пазара, където обикновено се продават прасковите, е затворен от протестиращите, които настояват за редица промени. Националната здравноосигурителна каса уведомява, че здравните вноски, платени между 26 и 31 август, няма да се отразят автоматично в електронната система на Националната агенция за приходите и здравната каса. Причината е, че Националната агенция за приходите временно преустановява актуализирането на данните за здравноосигурителния статус на пациентите заради техническо обновяване на системите. За да се избегнат затруднения при получаването и предоставянето на медицинска помощ, здравната каса приканва гражданите с прекъснати права, на които в тези 5 дни предстои ползване на здравни услуги, да платят вноските си най-късно до 26 август. 6 коли изгоряха в пловдивския квартал Кючук, Париж. От полицията съобщиха, че сигналът за инцидента е подаден около 4 часа сутринта на телефон 112. Автомобил избухна в пламъци на паркинг на улица Братя Бъкстон, а огънят е засегнал още 5 паркирани наблизо коли. По случая се води досъдебно производство и текат оперативни действия за изясняване на причините. Румънските военновъздушни сили вдигнаха във въздуха 2 изтребителя F-16 и хеликоптер, след като радарната система за наблюдение засече въздушни сигнали в района на Кахул във въздушното пространство на Молдова, единият от които в последствие се появил в района на Търго Божур в окръг Галац. Инцидентът е станал около 6 часа сутринта. Към момента Румънското министерство на националната отбрана не съобщава за нанесени щети или пострадали хора във връзка с случая. Военните са предприели действия за наблюдение на въздушната обстановка в района. Отломки от украинска дронова атака паднаха върху детски център в Краснодар в Южна Русия, убивайки 2 деца и ранявайки още 7, както и двама възрастни, съобщиха руските регионални власти. Руски гигант за електронна търговия заяви, че след дронова атака в един от логистичните му центрове в Краснодар е избухнал голям пожар, но няма жертви. Атаките на Киев срещу руски складове, които обикновено са по-лесни за достигане от добре защитените военни обекти, вече са нанесли икономически загуби за милиарди долари. Сия осъди остро атаките срещу своята цивилна инфраструктура. Нападенията с дронове са извършени, докато Украина се подготвя да отбележи 35-та годишнина от своята независимост и да приеме среща на коалицията на желаещите с участието на европейските си съюзници. Русия изтегли посланника си от Великобритания заради подкрепата и за Украина. Андрей Келин прекрати дипломатическата си мисия, съобщи руското посолство в Лондон чрез Телеграм. Келин, който бил посланник в продължение на 7 години на острова, е напуснал Великобритания на 21 юли. От тогава посолството се ръководи от временно управляващ. Говорител, цитиран статия на Sunday Times, е заявил, че Великобритания избрала пътя на конфронтация с Русия. След съобщенията за използването на британски дронове от украинската армия за удари по цели дълбоко зад фронтовата линия в Русия, посолството в Лондон още на 18 август заплаши с последствия. Над 40 000 души са евакуирани заради горски пожар близо до град Рино в Невада, в западната част на Съединените щати. На други 45 000 е било казано да се подготвят за напускане. Пожарът Хоук се разраснал за един ден до 15 000 акра и пламъците са били на 8 км северо-западно от Рино с население над 280 000 души. Пожарът вече унищожи няколко домове на планински върхове и рани 6 души, включително 3 от екипи за първа помощ. Губернаторът обяви извънредно положение в окръг Лошоу, където се намира Рино, близо до границата с Калифорния и туристическата зона на езерото Тахо в планините Сиера Невада. Въоръжена група в Нигерия публикува видео, в което според местни жители се виждат около 600 жени, деца и възрастни, отвлечени при нападение срещу джамия в щата Нигер. Видеото се появи 2 дни, след като въоръжени мъже нападнаха молещите се в джамията село Декара по време на петъчната молитва, отвличайки хора. Полицията по-рано потвърди нападението над молещите се в района, но заяви, че не може да потвърди броя на отвлечените. Масовите отвличания с цел откуп са станали често явление в части от северо-западната и централната част на Нигерия, където тежко въоръжени банди често нападат села, училища и магистрали. Правителството на Нова Зеландия ще внесе законопроект, който забранява на лица под 16 години да използват социални мрежи. Така страната се присъединява към редица държави, които се опитват да ограничат достъпа на децата до платформи като Instagram и TikTok. Съседна Австралия стана първата страна в света въвела подобно законодателство.

премиерът на Нова Зеландия Кристофър Локсън посочи, че едно от всеки три деца на възраст между 13 и 17 години вече прекарва поне 5 часа дневно в социалните мрежи, които ги излагат на вредно съдържание, пристрастяващи технологии и натиск, с които те не са подготвени да се справят. Това се отразява на семейния им живот, психичното здраве, съня и образованието, допълва Локсън. Платформите ще трябва да предприемат разумни мерки, за да проверяват дали потребителите са навършили 16 години. Съгласно законопроекта за онлайн безопасността, компании като Мета могат да бъдат глобявани с до 10% от глобалните си приходи, ако не спазват изискванията.

Омбудсманът Велислава Делчева подкрепя предложението пролетната ваканция за учениците през учебната 2026-27 да бъде от 3 до 11 април, включително вместо алтернативно предлагания период от 30 април до 9 май. Това става ясно в становище, изпратено до министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев във връзка с общественото обсъждане на проекта на заповед за определяне на графика на учебното време. В него омбудсманът посочва, че преместването на ваканцията през май не осигурява необходимия баланс между учебно време и почивка и може да се отрази негативно върху физическото, психичното и емоционалното здраве на учениците. Велислава Делчева смята, че запазването на пролетната ваканция през април ще даде възможност на учениците да възстановят силите си преди финалната част на учебната година и ще създаде по-балансиран ритъм между учене и почивка. Частично бедствено положение обявено в Сатовченското село Кочани по част от пътя между Кочан и Жижево заради щетите, нанесени от поройния дъжд, се съобщават от община Сатовча. Поройът е продължил около час и половина и е причинил щети по общинската и частната инфраструктура. Наводнени са множество частни жилища, засегнати са приземни етажи по къщи на електроуреди, инструменти и други вещи. Засегнати са и земеделски площи, като множество градини са били изравнени, а реколтата е напълно унищожена. Отнесена е улична настилка, паднали се най-малко 4 подпорни стени. По улиците на Кочани по пътя към Жижево са натрупани значителни количества кал, камъни, пясък и баластра. След спирането на валеж, община Сатовча е започнала аварийно-възстановителни дейности. Ангажирани са общински работници и техника, багери и камиони, с които се извозват наносите. Частично бедствено положение обявено за хасковските села Диново, Корен, Криво поле и Малево, землищата на които от няколко дни бушува пожар. Стихията обхвана близо 12 000 декара, но няма опасност за населените места. Има засегнати земеделски площи и смесена гора, както и сухи треви и храсти. След като огънят стигне земеделски площи, се наложи да бъде обявено и частично бедствено положение. В Кюстендил общински съветници, администратори и жители на общината предлагат да бъде възстановен и изоставено десетилетия водопровод от местност Земенския пролом до областния град. Предложенията идват на фона на въведения воден режим в 5 квартала и централната градска част на Кюстендил, като в някои квартали нямат вода по 20 часа в денонощието. Водопроводът от Земенския пролом дълъг около 20

километри помпената станция към него са осигурявали преди години вода за цехове, обекти и предприятия в града. След експертна оценка и ремонти, съоръжението може да бъде пуснато отново. Най-малко 26 души са ранени, след като мощно торнадо премина в Южна Франция и причини сериозни щети. Особено силно е засегнало Помас, село с около 1000 жители, разположени между Каркасон и Лиму в департамент Аут. Поривите на вятъра са достигнали до 117 км в час. Петима от ранените са били откарани в болница, сред пострадалите и бременна жена, която е била ранена, когато къщата й се срутила след торнадото. Материалните щети са значителни, около 100 жилища са засегнати, като много покриви са били откъснати, а някои къщи са частично разрушени. Повече от 115 пожарникари са мобилизирани за справяне с последствията, включително и 14 специалисти по издирване и спасяване в градска среда, придружени от екип с куче. Червеният кръст също се очаква да подсили операцията. Европейският съюз предостави спешна помощ на Сърбия само няколко часа след задействането на механизма за гражданска защита на общността. Подкрепата е предназначена за овладяване на пожарите, които продължават да бушуват в специалния природен резерват Делибладска Пескара, където досега са засегнати над 3500 хектара. Сърбия задейства механизма на 21 август, след като в продължение на седмици се бореше с горския пожар в тази уникална местност, съчетаваща пясъчни дюни и гори. В рамките на няколко часа след получаването на сръбското искане, Европейския съюз мобилизира 4 хеликоптера, разположени в Чехия, Румъния и Словакия, както и наземни противопожарни екипи от Германия и Румъния. Екипите продължават да участват в операциите по потушаване на огъня. Мащабът и продължителността на бестието поставят под заплаха една от най-значимите природни местности в Сърбия. Делибладска Пескара, известна още като Европейската Сахара, е най-обширната пясъчна местност в Европа. Тя е местообитание на множество животни и на над 900 растителни вида, много от които са редки. Гърция официално премести една от системите си за противоракетна отбрана Patriot на остров Крит заради съобщения за ирански заплахи срещу американски военни бази в Европа. Системата е била преместена от източния остров Карпатус на Крит, където се намира голямата американска военна база в залива Суда и която е с изключително стратегическо значение за САЩ и НАТО. Решението е взето от Министерството на отбраната в Атина след засилване на напрежението между САЩ и Иран. На заседание на гръцкото Министерство на отбраната е разглеждани възможност за разполагане на системата Patriot в област Еврос за защита на въздушното пространство на България, ако София отправи искане. По настояване на опозицията, Съветът за национална сигурност в Атина обсъжда и възможността да се изтегли гръцката система Patriot от мисията в Саудитска Арабия. Целта е батареята да се върне в Гърция и да засили въздушната отбрана на островите в Егейско море. В същото време Гърция остави изтребителите F-16 за защита на британската база Акротири на Кипър. Европейската комисия одобри нови 6,1 милиарда евро за доставки за отбраната на Украина. Средствата са предназначени за системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, ракети, боеприпаси и радари. Финансирането е част от заема за подкрепа на Киев на обща стойност 90 милиарда евро и идва на фона на засилените руски атаки с балистични ракети и дронове. Само през юли са регистрирани 376 ракетни удара. По-голямата част от доставките за Украина ще бъдат осигурени от отбранителни компании от Европейския съюз. Британската полиция арестува 12 души на възраст между 19 и 61 години, като част от разследването на събития довели до тежката катастрофа близо до Мидълсбро, при която загинаха 7 души, двама от които полицаи. Задържани са 9 мъже и 3 жени. Обвиненията варират от притежание на огнестрелно оръжие до участие в дейността на организирана престъпна група. До инцидента се стигна след като при полицейско преследване автомобилът на задържаните навлезе в насрещното платно. Всичките петима пътници на възраст между 17 и 23 години и двамата полицаи загинаха на място. Катастрофата предизвика вълна от безпокойство относно тенденцията в социалните медии за публикуване на видеоклипове на опасно шофиране с висока скорост, която лично британският премьер Анди Бърнам осъди. Поне един от загиналите в катастрофата е публикувал преди това онлайн кадри от безразсъдно шофиране.

на 100 сигнала са постъпили след буря в дирекция аварийна помощ и превенция на Столична община. Екипи на дирекцията и на Столичната пожарна работиха на терен, за да бъдат отстранени падналите дървета и затворените улици. Почистени са шахтите и падналите дървета на приоритетни улици. София, съобщи директорът на аварийна помощ и превенция Мария Тенева. Почистването на улиците продължава. Приоритет са кръстовища, главни пътни артерии, детски градини, ходови изходи на паркове. Частично бедствено положение обявено в общините Сатовча и Струмяни в Благоевградска област. Най-тежко засегнат от поройните валежи село Кочан, община Сатовча, е започнала аварийно-възстановителни дейности, ангажирани с общински работници и техника, багери и камиони, с които се извозват на наносите. В Струмяни след две приливни вълни на планинските реки в региона се е наложила евакуацията на 7 души. Има изключително много наноси, паднали с огромни дървета, имащи ти по мостовите съоръжения, съобщи директорът на Националната пожарна, главен комисар Александър Джартов. Прекъснато е водоснабдяването, електроснабдяването и железопътната линия. Доброволци, военнослужащи, горски служители, пожарникари работят на терен. Почистването е мобилизирана техника, включително тежка, за да могат да бъдат отстранени големите дървета и наносите и да се осигурят нормални условия за живот на хората. Момче на 13 години е причинило пожара, обхвана около 14 000 декара в землищата на хасковските села Динево, Малево, Криво поле и Корен и част от военния полигон край селото, съобщиха от пожарната в Хасково. Разследващите полицаи са получили сведения от местни жители, които са видели две деца край село Динево да пушат цигари. Впоследствие едно от момчетата е запалило суха растителност, като по думите му е направило това, за да почисти мястото. Поради възрастта си детето не носи наказателно

отговорност. Предстои материалите по случая да бъдат докладвани на районна прокуратура Хасково. Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Вранча в Румъния, според Националният сейзмологичен център към Националният институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Трусът е станал 4 минути преди 5 часа сутринта край град Брашов. Епицентърът му е на 190 км от Русе, на 270 км от Плевен и на 400 км от София. Петролен танкер е бил ударен от неизвестен снаряд в Ормузкия проток край бреговете на Оман, в резултат на което е получил повреди и не е могъл да продължи движението си. Няма пострадали сред екипажа, също и британската служба за морски търговски операции, като не уточнява националността на кораба или посоката, в която е плавал. Инцидентът е станал на около 16 км северо-источно от Аш-Шишах в Оман. Инцидентът става на фона на продължаващото напрежение около Ормузкия проток, ключов маршрут за световните доставки на петрол. Междувременно американският финансов министър Скот Бенсън представи планове за засилване на икономическия натиск върху Иран, докато конфликтът в Близки изток навлиза в шестият си месец. Канада подготви ответни мерки срещу митата на САЩ след провала на търговските преговори между двете страни. САЩ вече наложиха 50% мита върху широк спектър от канадски стоки, а президентът Доналд Тръмп заплаши и допълнително увеличаване на тарифите. Канадското правителство предупреди, че ще предприеме ответни действия и ще обяви мерки за защита и подкрепа на бизнеса и работниците в страната. Пакетът ще включва както ответни мита, така и мащабна финансова подкрепа за канадските компании, подобна на мерките, въведени по време на COVID-пандемията. Над 1500 шофьори на автобуси в Лондон ще подновят стачките си ради тежките условия на труд при високи температури, след като отхвърлиха предложената им от властите сделка. Стачките ще засегнат автобусните маршрути в северната част на британската столица. Очакват се и редица допълнителни стачки, като някои ще се проведат по време на планираните затваряния на линия Пикадили на столичното метро през август и септември. Стачните действия на автобусните шофьори бяха преустановени миналата седмица за преговори, но членовете на профсъюза Юнайт отхвърлиха предложението на властите, като заявиха, че то не е достатъчно, за да реши проблемите с работата при горещо време. Шофьорите твърдят, че температурите в кабините могат да достигнат 40 градуса, което ги излага на риск от прекомерна умора, топлинен удар, което пък от своя страна представлява заплаха за живота на пътниците. Двама етиопски миротворци на ООН са били убити при нападение, извършено от неизвестни извършители срещу патрул в Южен Судан, съобщих от Организацията на Обединените нации. Още трима миротворци, както и двама южносудански полицаи и двама цивилни служители на ООН са били ранени при атаката. В Южен Судан в момента са разположени около 12 000 войници, полицаи и цивилни лица, като част от мисията за поддържане на мира, чиято цел е да спомогне за стабилизирането на страната с население от около 12 милиона души. Смята се, че около 400 000 души са били убити в гражданската война, която бушуваше от 2013 до 2018 година. От 2025 насам ситуацията със сигурността отново се е влошила, като ООН не предупреждава, че Южен Судан рискува да се върне към мащабния конфликт. Броят на загиналите при мощните земетресения, разтърсили Венецуела преди точно 2 месеца, е достигнал 6509 души. Земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер на 24 юни нанесоха огромни щети в крайбрежния щат Лакуайра, където най-малко 190 сгради са се срутили. Хиляди хора останаха без дом след бедствието и живеят във временни лагери. Правителството е поело ангажимент до края на годината да осигури общо 4000 домове за пострадалите. Европол предупреждава, че обирите на музеи в Европа стават все по-агресивни, по-добре организирани и са все по-често свързвани с престъпни групи, които действат в различни нелегални сфери. Крадците все по-често използват чукове, експлозиви и огнестрелни оръжия, за да проникнат в сградите и да сплашат служителите. Сред предпочитаните цели са златото и среброто, бижутата с скъпоценни камъни и ценни културни артефакти. Според Европол, тези предмети са предпочитани заради лесното им прикриване и продажба, както и заради схващането, че сигурността в музеите е по-слаба в сравнение с тази в бижутерийните магазини. Агенцията предупреждава и за появата на нови участници в този вид престъпност, включително временни групи, които се организират чрез социалните мрежи. Китай отложи дългоочакваното изстрелване на роботизираната мисия Чан-7, която трябва да изследва южния полюс на Луната за наличие на лед. Космическият апарат трябваше да бъде изстрелян от провинция Хайнан в Южен Китай. Официалната причина за отлагането не беше уточнена. Новата дата ще бъде определена след изчисляване на необходимото

подреждане на Слънцето, Земята и Луната. При успех Челен-7 ще бъде първата мисия, която директно ще изследва леда в района на Южния Лунен полюс. Мисията е важна част от по-широките планове на Китай за изпращане на астронавти на Луната до 2030 година.

Екипи на дирекция и социално подпомагане тръгват на обход на пострадалите от проливните дъждове имоти в общините Батак и Пещера. Те ще направят оценка на нанесените щети и ще информират собствениците на засегнатите къщи каква социална подкрепа могат да получат. Хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ от 1171 евро. Когато пострадалото жилище е единствено за семейството, може да бъде отпусната и допълнителна подкрепа от 1550 евро. Заради пороя, река Стара река изляза от коритото си и е заляла приземни етажи на къщи в населени места в община Батак, град Пещера и село Исперихово в община Брацигово. Пътят Пещера-Батак остава затворен. Предстои специалисти от областното пътно управление да направят оглед на компрометираните участъци и да преценят дали пътят ще остане изцяло затворен или ще бъде въведено частично ограничение на движението. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова 4 години по-късно съдебната власт да приключи делото за смъртта на двамата полицаи в Бургас, Атанас Градев и Йордан Илиев. Служителите загубиха живота си, докато се опитваха да спрат автобус, превозващ нелегални мигранти през България. Вътрешният министър присъства на церемонията по почитане на паметта на двамата полицаи и заяви, че България не е изпълнила дълга си към тях. Демерджиев увери, че ще бъде в Бургас всяка година на 25 август, независимо дали ще заема поста министър на вътрешните работи. Към служителите на МВР той отправи призив да пазят здравето и живота си, защото са ценни за България. Агенцията по безопасност на храните стартира засилен контрол върху десертното грозде внос от трети страни. Контролът се извършва както на граничните пунктове Гюешево, Златарево, Калотина и Капитан Андреево, така и във вътрешността на страната, на борси, тържища, складове и пазари за търговия с пресни плодове и зеленчуци. Извършват

се и физически проверки, при които се вземат проби за лабораторен анализ за остатъци от пестициди. Агенцията по безопасност на храните продължава да прилага засилен контрол по цялата търговска верига, за да гарантира безопасността на храните и да защити интересите на потребителите. До 9 септември следващата година Комисията за защита на потребителите

Ирина Нова, председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колачев, и обясни, че ако, например, един хранителен оператор има 10 необосновани повишения на цените и притежава 10 обекта, то минималната стойност на санкцията ще бъде 1 милион евро. По отношение на проверките на търговските обекти, Александър Колачев посочи, че в момента по-голямата част от инспекторите са по морето. Електрически разузнавателен дрон, който не представлява опасност, е открит във водите на Черно море. Специализиран екип от военноморска база Бургас е получил задача да идентифицира безпилотния летателен апарат, забелязан във водите между Царево и село Варвара. На място военнослужащите са установили, че това е електрически разузнавателен дрон, който не представлява опасност. Безпилотният апарат е транспортиран в военноморската база. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова поиска и получи оставките на заместник министър Ивиан Бенишев, директора на дирекция Спешна медицинска помощ Даниел Петров и директора на дирекция Обществено здраве Илия Тасев. Причината е забавена процедура за осигуряване на застраховки гражданска отговорност и автокаско за линейките и автомобилите на регионалните здравни инспекции в цялата страна. Процедурата е трябвало да започне още през есента на миналата година. Вместо да предприемат необходимите действия, отговорните дирекции са си разменяли писма. Новото ръководство на Министерството на здравеопазването не е било информирано за риска да бъде прекъсната работата на спешната помощ, а министър Ивкова е научила за проблема едва на 24 август. Разпоредени са спешни мерки за осигуряване на застраховките до края на тази година и стартиране на процедурата за 2027. Спешен призив за кръводаряване отправиха от многопрофилната болница за активно лечение в Шумен в помощ на Христилия Кулева, която е настанена за лечение в болницата. Кръв могат да дарят желаещи от цялата страна, като няма значение в кой град се намира кръводарителят. Кръвната група също е без значение. При кръводаряването е необходимо да бъдат посочени трите имена на пациента – Христилия, Каролинова, Кулева, както и лечебното заведение – многопрофилна болница за активно лечение Шумен, второ вътрешно отделение. Близките отправят апел към всеки, който има възможност да дари кръв и да помогне. 19-годишен младеж от Варна е в болница, след като заедно с трима свои приятели е влязал в разпра с мъж, който е свирил на гайда на крайбрежната алея в морската столица. По предварителни данни, компанията е била в нетрезво състояние. Младежът е намушкан с нож, има порезни рани по лицето и в гърба, оказана му медицинска помощ. Инцидентът се разследва от полицията. От 1 септември в Гърция свалят цените на 1150 стоки от първа необходимост, след като правителството и търговците се споразумяха за намаляването им с 5%. От Министерството на развитието съобщават, че мярката е част от политиката да се облегчи натиска върху домакинствата при осигуряване на стоки от първа необходимост. При прясното месо намаленията достигат 15%, при млечни продукти, зехтин, бебешки храни и препарати някои търговци са потвърдили намаление с 20%. Участието на компаниите е добро, доволно, като производителите и търговците ще решават сами на кои стоки да приложат намаленията. По повод началото на учебната година в Гърция, към списъка с намалени стоки са включени и учебни материали. ООН предложи да улесни транспортирането на торове, което беше затруднено заради прекъсването на кръвоплаването през Ормузския проток вследствие на войната с Иран. Генералният секретар Антонио Гутериш подчерта, че световната организация няма да разрешава преминаването през протока и няма да променя правата или задълженията на държавите, но ще действа като неутрален посредник, като регистрира и проверява корабите, превозващи торове и свързани с тях продукти. Механизмът за координация ще бъде управляван от УМАН. Редица световни знаменитости и президента на САЩ Доналд Тръмп отдадоха последна почет на музикалната легенда Доли Партън, която почина на 25 август. Иконата на кънтри музиката, чийто глас, проникновени текстове и бляскави костюми определиха нейния път от дървена къщичка в планините на Тенеси до върха на славата и признанието, почина на 80 години. Доналд Тръмп написа в Truth Social, че това е истинска загуба за милиони хора. Никога не е имало човек като нея и никога няма да има. Знак на национален траур, президентът разпореди американското знаме в цялата страна да бъде спуснато наполовина за една седмица.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com
1: и със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Свежест. Всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев освободи Илиан Топаров като директор на областната дирекция на МВР Благоевград. Решението е взето на база действията на служители на областната дирекция след случая с принудителното отвеждане на Гергана Петрова по време на посещението на премиера Струмяни. Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия, заявява Иван Демерджиев. Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР, допълва вътрешният министър. Преди това от МВР съобщиха, че полицаите са се намесили по искане на Националната служба за охрана. Според официалната информация, Петрова е направила опит да влезе в обособена зона за журналисти, като не представила документ за самоличност и журналистическа карта. Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността и съставения предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е била освободена. Същевременно премиерът Румен Радев разпореди проверки в МВР и Националната служба за охрана. Целта е да бъдат установени всички обстоятелства около инцидента, включително дали представители на някои от двете институции са превишили правомощията си. Пожар избухна тази сутрин в ресторант в новия град на Созопол. Сигналът за инцидента е подаден около 5 часа. По първоначални данни огънят е възникнал следствие на неизправен хладилник. Ресторантът е изгорял напълно. При пожара се образувало силно задимяване, а пламъците се прехвърлили към намиращи се в близост хотели и почивни бази. Заради разрастването на огъня се наложи евакуация на летовниците от района. Всички те са изведени на безопасно място. При инцидента е напълно изгоряла и дървената фасада на база на Българския червен кръст, която се намира в близост до ресторанта. Няма информация за пострадали хора. През последното денонощие военноморските ни сили изпълниха задачи по разузнаване и транспортиране на открити в Черно море дронове и на части от тях. Специализиран екип от военноморска база Варна беше активиран по сигнал за намерено безпилотно летателно средство тип дрон на 1 км северно от Фар Шабла.

Дронът е бил безопасен и е транспортиран до района на базата. Екип от военноморска база Бургас идентифицира и транспортира в базата останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на Черноморец и на плаж Бунгалата в Ахтопол. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. ЦСКА 1948 победи Локомотив Пловдив с 2 на 0 в матч от 7-я кръг на Първа лига. 24-та минута гостите организираха добра атака, при която Адриан Кова изведе отлично Кристо Лонгвил, но той беше изпреварен от вратаря на червените от Бистрица Алекс Божев. Последните секунди на първата част Борислав Цонев откри резултата. Той получи пас от Ектор Куейар, стреля по диагонал от малък ъгъл и отбеляза за 1 на 0. 59-та минута удар на Георги Руса срещна ръката на Киндриш. Домакините веднага изразиха претенции и за Дуспа, но реферът отсъди, че такава няма. Три минути преди края на матча Александър Александров беше изведен на чиста позиция пред вратата на ЦСКА 1948, но не успя да отправи силен и точен удар, а топката срещна и градата. Елиаш Франков в 91-та минута оформи крайният резултат. Той се извиси над всички след брилянтно центриран от корнер на Георги Русев и с глава не остави шансове на Мило Савлевич. След успеха ЦСКА 1948 излезе начело във временното класиране с 17 точки актив и матч повече, а Локомотив Пловдив остава с 2-3 точки от началото на сезона. Вятърът ще стихне и сутринта ще е прохладно. През по-голямата част на деня ще бъде предимно слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността. В планините също ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър. До 2 септември ще се ограничава движението в участъци в няколко области заради колоездачната обиколка на България. Днес е първият етап от Приморско до Бургас, който започва в 14.30 часа в Приморско. След това преминава през Черноморец, пътен възел Юг, квартал Горно Езерово, Братово, Трояново, Караново, Айтос до Бургас. Финалът е около 17.45 часа пред община Бургас. Колоната ще се води от два пилотни автомобила. В отсечките с ограничение на трафика ще бъде осигурен достъп на превозните средства със специален режим на движение. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Бестъп тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Здравейте, обаждам се относно въпроса, който зададахте, нали, какво ядем през летните дни.
3: Да.
4: Да.
2: Да, да, аз съм човек, който лято яде всичко. Дори за закуска хапвам, да кажем, баничка мазна на обяд. Пак нещо засищащо и мазно. И лятото общо взето не ям нищо по-различно. Не знам хората защо и как лято ядат нещо.
3: А това го правиш, защото се притесняваш да не ти се изтощи организма, ако случайно го вкараш в по-лек режим?
2: Ами просто такава нужда има организма. Ако ям по-малко, не се чувствам добре. Постоянно изпитвам глад. И глада при мен няма значение от сезона.
3: И не ти става тежко с този тип храна
2: не,
3: в жегата?
2: Не.
4: А какво работиш?
2: Ами, счетоводител съм. Цял ден съм седнала.
4: Еми, точно защото си седнала, не би ли могла прино да направиш неко, леко по-разтоварващо прино сутрин да едеш диня?
3: Да, но той умственият труд изтощава.
4: Е,
3: така,
4: изтощава,
3: че...
4: естествено.
3: Ясно.
2: Ама, ако ям диня сутринта, ще съм цял ден гладна. И от 8 до 10 ще мисля само за ядене.
3: Т.е. идеята е да човек да се фокусира на работа.
4: Върху цифрите.
3: Ясно.
2: Да, да.
3: Добре, а след това, след работа, някакво движение, защото все пак и това е важно.
2: Да, да, ходя на йога или на пилатес, винаги ходя, понеже нали работа е по-специфична и цял ден съм седнала и компенсирам.
4: Много добре.
3: А винаги ли с други хора в група или пък можеш вкъщи си запомнила някакви...
2: Ами, в група винаги, понеже вкъщи човек се не намира време и затова ходя в група.
3: Колко да не намериш време, турлото с постелката ми е зад гардероба.
4: Там си седи.
5: Там седи най-бръднало, да.
3: Да, да.
2: А интересно ми е, вие как се храните лято? Дали има нещо по-различно като хората, които хапват нещо по-леко или сте като мен от хората, които... Няма значение от сезона.
4: А, не, избягваме баници. При нас вчера ядах, аз закусих кисело мляко с някакви овесни ядки.
3: Аз забелязвам, че и с закуските вече не ми е толкова лесно. Ние като сме на ефир тук, да, си носим кисело мляко, плодове, някакви неща. И дори това вече ми е по-тежко и по-малки количества. И да, и на по-големи интервали. През зимата, прием, като съм уморена, съм по-склонна да се тъпча по-често и да ям повече тестени неща, сега не.
5: Лятото наблягам повече на салатките.
4: Да. Или пък избягваме въобще закуската, да. Директно отиваме към обяда.
2: Не изпитвате ли глад през този период, който дете салатка, да кажем на обяд и до вечерта, докато вечерята? Няма ли глад?

0: Салатата, примерно, аз обичам така салата, в която има пиле, примерно. Не е само две листа марула.
1: Да, може да сложиш много неща.
0: Много неща може да сложиш и няма проблем. В смисъл, ние сме пред микрофон, седим, не съм на полето да блъскам щук. Така че...
2: Ами някой път ако гладнете, може да спрете микрофона по време на работа и пак да хапнете нещо.
1: Нали? Да. А, да, да, правим го.
0: Дъвчил съм.
1: Иначе няма проблем да дъвчим и в ефир или поне някой, така че
0: никакъв проблем.
1: Да, което не е много гот. Но да, на по-големи интервали от време, в по-малки количества е храната и общо взето всичко е в някакъв по-лек режим, така че човек ако може да се възползва поне от тази идея,
0: да,
1: е добре, че през зимата, не знам защо, обаче усещането за умора, много по-лесно ми се вие свят, но е такива разни неща, които си имам и затова.
3: А поемаш ли повече течности през лятото?
2: По принцип, да, аз винаги пия много вода, минимум 2 литра, имам шише на работа, което гледам да го изпивам цялото. И да, пия повече вода, нали, ям повече салата, но винаги трябва да има нещо засищащо, иначе глада просто е много силен.
1: А, относно да, засищащото комбинация от някакво коктейлче вечер и една купичка със сладолет.
2: Да, да, да, винаги лято джин тоник, пък зимата една чашка винаги.
3: Да, много е здравословно, точно така трябва да е.
2: Ами не, просто човек, как да кажа, нали, има нужда от пак малко удоволствие да разпусне тялото преди лягане.
3: Да, и психиката също, така че...
1: Не знам, особено пък когато става, когато е горещото време и това, ако всеки ден пиеш по нещо, не ти ли гръмва главата, защото трябва да спиш с замаяна глава да заспиваш?
2: Не, не, не, не. Смисъл, аз пия не повече от една чаша бира или един малък джин, най-много.
3: Добре. Е, да, от това няма как да ти гръмна главата.
2: Да. Да, да. Не, не, не, не. Не обичам да прекалявам. Просто наистина вече по втората чаша бира усещам, че наистина ме хваща, така да кажа и не.
3: А, извинявай малко.
1: Да, казваш, слагаш настрани и казваш, аз не съм такава.
3: Извинявай малко за неделикатния въпрос, но при това твое хранене имаш ли проблеми с теглото или не?
2: Не, 49 кг съм била винаги.
3: Не, те е срам.
1: Затваряме ти.
0: Как не може, бе?
1: Желам ти приятен ден.
0: Развали ни всичко сега.
1: Чао. Мерси и всичко добро.
0: Да не сме те чули повече по тема за храна.
1: Как се казваш?
2: Бистър се казвам.
1: Мерси, че звън на Бистър. Хубав ден.
0: Хубав ден от нас.
1: Всичко добро. Това е тройка на разсъмване.
4: Бестъп тройка на разсъмване. Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg. Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
5: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG

Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро, Константин Лазаров съм.
2: Я, слушаме те.
4: Давай.
3: Преди малко си качих моите татуси, може да ги видите двата. Единият е шевица, втория е глаголицата в лявата, на лявата ми ръка.
2: Ей, това е много яко, слава богу, че поне знаеш какво значи, защото на китайски не е гаранция.
3: Точно това исках да кажа. Всеки човек трябва да качва това и да прави по тялото си това, което е той. Не да качваме и малоумщини и да рисуваме по тялото си малоумщини, които са просто украса и нищо повече, нищо не показва от себе си това, което е върху тялото ти.
4: Касио, нали знаеш, че дори в шевицата има скрити символи, които имат своето символно значение. Ти какво точно си изобразил?
3: Разбира се.
2: Да, ти какво изобрази, какво значи твоята?
3: Ами, здраве, което за мен е много важно, защото постоянно съм болен. Това е едно от основните неща, които искам да бъде в мен и на мен, което да ме пази. Господ знае дали ме пази или не вече от там нататък.
4: Пушиш ли, пиеш ли?
3: Но да не забравяме, че каквото и да е, каквато и да е рисунка, не може да се спаси, ако не е пък най-малкото Господ ще е.
5: Ти се наливай от сутрин до вечер слънчев бряг, па чакай да спаси рисунка. А ти пушиш ли, пиеш ли?
3: Ами и всичко правих. Вече нищо не правя.
5: То затова си болен.
2: Добре, каква ти е шевицата все пак? Шопска, родопска, доброджанска, въобще нещо по-конкретно да кажеш?
3: Ами...
5: Македонска.
3: Четък за нея.
2: Може.
3: Мисля, че беше... Тя не е оприличена към точно към коя област, защото се ползва от... не само от една област.
2: Добре, обетица, канатица, макас...
3: Ами, точно не знам си, не мога да ви...
2: Добре, чудесно. А цялата глаголица ли си сложи?
4: Давай.
3: Да, цялата глаголица.
4: Цялата. Браво.
2: Но ти благодарим за обаждането. Хубав ден.
5: Това не е японска.
3: Чао,
2: чао, чао. Добро утро.
6: Добро утро. Поред мен по темата и родителите имат вина, защото тук преди месец бяхме на морето на Арапия и... пред чадърите, така до водата, три дечица на по 2 години с памперси, около тях в близост от над 50 метра нямаше родителите. Родителите бяха след чадърите в заведението и уж ги гледаха оттам.
2: Значи,
5: толкова бързо едва ли могат да бегат?
6: Завъртя се, нагълта се с вода, отиде до тях и ние тогава разбрахме, защото

0: поглеждахме, нали, кои са родителите, които не си гледат децата. И чак тогава разбрахме къде са родителите.
1: А какво се промени в ситуацията? Решихте ли да се редувате, да давате дежурство, да наглеждате децата, за да могат родителите си останат където са решили?
0: Аз това, че пазя колечките, защото бяхме на тимбилдинг, а пък те деца, нали, пърляха пясък, вода, нали, такова. И аз това, че гледах да седа пред колечките, защото те така тактично се взисля децата, нали, като снима някой до тях и, нали, тръгваха по-настрани. Да повече пазих колежките, но все пак и децата не ги гледахме. Чух се да направили коментар нещо на родителите, после викам всеки си гледа децата.
2: Може би в този случай е било най-добре да информираш спасителите, ако е имало такива, освен ако не си били заети с колежките ти.
1: А колко време си така продължи веселбата на свобода при 2-годишните?
0: Час.
1: Чакай, че изчезна някъде.
3: Ехо. Да, отдави ли се?
1: Да, да, под водата малко влезе. Не, пак влизаш под вода. Малко да, в телефона, мръдни го. Ехо.
0: Някъде около половина-един час те памперси вече даже им бяха натежали супер много. Бяха целите във вода, в такова пясък. Пократително.
1: Казали са си малки дечица, със се някой ще ги поглежда.
0: Не знам, направо. Аз в шок, аз съм с малко дете, ама аз през цялото време седа до него, не мога да си претаря го.
3: Не може да ти да си на барчето, а то да е във водата, така. Да му фърнеш един поглед на 20 метра.
1: Колко ти е малко детето?
0: На 4.
1: Относно темата това, че си говорим, че все повече родители обръщат внимание на това, че е добре децата им да могат да плуват, което разбира се, че не те спасява във всяка една ситуация. Но да, по темата, какво мислите с твоята съпруга? Мислите ли от мъничко да го учите въобще, как гледате на това?
0: Ами мислиме, ама някъде към първи клас, смисъл малко или такова, детската имаме басейн, но само като им слушам, те след 10 минути се събличат, 10 минути седат във водата и 10 минути се обличат. И това е предпоставка да те разболяват постоянно.
1: Първи клас не е лошо, добре е, да.
0: Да, първи клас в училището в квартала, там и тя и учителката по плуване ни е приятелка.
1: Супер, да.
0: В смисъл си я познаваме и така и на наш приятел децата вече е на наши приятели.
2: Самия това е много полезно и за здравето, освен това и за физическото развитие на едно дете, така че направете.
0: Аз съжалявам много, че аз не мога да плувам. На 40 години смисъл държа се над водата, нали, няма да се отдава. Не ме е страх от водата, но не кажа чак, че плувам, не плувам.
1: Ами до първи клас има време да го играеш, че се едно уж плува татко, понеже си по-висок и си във водата, пък след това не знам.
3: След това ще видиш, че само ходиш.
1: Да, да, точно.
3: И просто се научи, бе. Толкова е лесно.
1: Но ти благодарим, че звъна и хубаво лято. The Best of тройка на разсъмбане.

0: песта в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро, много се радвам да ви чуя.
3: И ние се радваме да те чуем. Кой се обажда?
2: Аз съм Руми.
3: Да.
2: Собственик съм на Golden Retriever. Както знаем, те много обичат стата.
3: Обожават
2: и кълта.
3: Те всичко мръсно обожават напук на хубавата им прекрасна козина.
2: Същински голден си имам, който обожава водата, обожава реки. Просто страхотен е.
3: Къде го взимаш на почивка с теб?
2: Сега, другия месец, отиваме на Царево. Плашна стинарка.
3: Да.
2: Доколкото знам, е позволено с домашни любимци, малки, големи породи, но ще видим.
4: Но, Роми, да ти кажа само, не в зоната с платените чадъри, а свободната зона. Там може и трябва...
2: Точно така.
3: А добре, де, как го удържате, когато, примерно, вие сте на плажа, отстрани има други хора, примерно, да поривите му, примерно, да рови, да копае, да се хвърля във водата, да излиза, да с мократа му цуна, да подушва
2: всички. Там е работата, че сега ще му е първата почивка на море.
3: Ще бъде неудържим, повярвай ми.
4: Какви неща взимаш за него? Носиш ли му специална храна?
3: Вода.
2: Със сигурност, освен храна и вода, почивката ще се запасим с необходими лекарства. Както за диария, за повръщане, противоалергично също така.
3: Забелязала ли си? Не знам. Сега ще го изпиташ, но аз помня с едни приятели с тяхното куче. Първия път, в който то видя море, се опита да изпие цялото море. Нали? Първо не можахме да го изкараме. После да пиеше вода. Естествено, нали, като пие солена вода, знаеш какво следва след това. И
2: да.
3: Така първите 5 дена, след което мисля, че на 6-тия малко се поуспокоя, ма малко.
2: До сега сме го водили на чисти водоеми. Водили сме го в Осама, в Ловеч. Водили сме го на язовир Искър. И общо взето да, пие си вода, обаче не е имало този ефект, за който споменавате.
3: Ето, вие сте били на река, а сега говорим заради солената вода. Че ще е ново за него.

0: Ето се запасили с пробиоти.
1: Чудесно. А другия проблем, Руми, който нали, съществува пред всеки, който иска да отиде с домашен любимец, е къде намерихте място, където ви пускат заедно с кучето? Защото там на Нестинарка, специално котелите, едва ли има такъв достъп?
0: Ами, още взето намерих си къмпинг, обаче не в бунгало, а в бутикова къща.
2: А, супер.
0: Което чем се, така да кажа, лукс за нас, чем и за него е напълно позволено.
2: Перфектно. Еми, надявам се да изкарате прекрасно лято.
1: Къщата има двор, нали?
0: Много където може... благодаря.
2: Да.
0: Да отбележа, че ще сме и с бебе.
2: Вие голям шлем, да.
0: Да, така че и на него ще му е първо море, и на кучето, разкошно.
1: Абе, надяваме се добре да се изкарате и след това, като се прибереш, да си починете от почивката. Да.
0: Взела съм си дни отпуски за починка с почивката.
2: Точно, да, защото ако беше казала, взела съм си книжка на плажа, ще ти кажа, няма да ти се получи.
0: И това си мислих да си взема книжка, обаче съпругът ми каза, о не, абсурд, че остане време за книжка.
2: Точно,
1: много е прав.
2: Много ти благодарим.
0: Да.
1: Хубави преживявания да ви пожелавам.
0: Желая усмихнат и слънчев ден, въпреки че е мрачно.
2: Да, благодарим и на вас. Чао, чао.
0: Благодаря, хубав ден. The Best of тройка на разсъмбане.
3: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило изумът АК-24 Кристал Гел. Кристалите работят! Кристалите хубаво работят. Ами ти... Изумът АК-24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето. Лепило Изумът АК-24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумът.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.

0: got something I want to talk about.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Един човек е пострадал при пожар в автосервиз за газови уредби във Варна. Огънят е възникнал снощи, като 6 екипа на пожарната са участвали в потушаването му. Няма засегнати и съседни обекти. На място остават дежурни екипи, които следят обстановката. Причините за възникването на пожара и обстоятелствата около инцидента предстои да бъдат изяснени. От община Струмяни призоваха жителите за спокойствие и съдействие по време на възстановителните дейности след наводнението от 24 август. Предстои дълго почистване на всички имоти и терени и площи, като ремонтно-възстановителните дейности изискват координация на тежка техника, различни служби и институции, координация на длъжностни лица и доброволци. От общината отправят апел към жителите за съдействие на екипите и най-вече избягване на провокации от всякакъв характер, които целят сяване на напрежение и смут. Положение в общинския център Струмяни в село Илинденци е в сила до 1 часа на 31 август. Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на 20-тият национален тракейски събор Богородична стъпка в Старозагорски бани, посветен на 170 години общо народно читалищно дело и 130 години организирано тракейско движение в България. Съборът е най-големият форум в региона, посветен на съхраняването и популяризирането на българските песни, танци, обичаи и традиции. Гранична полиция ще помага на областната дирекция на полицията в Кюстендил в опазването на обществения ред в областта заради многото празници в региона днес и утре. В Кюстендилска област са насрочени организирани празници и събори в 8 села, както и в местността Жабокрек под Тарилският манастир. За да не се допускат нарушения на обществения ред и нарушаване на празничната атмосфера, в районите на тържествата ще има засилено полицейско присъствие, като органите на реда ще упражняват контрол за стриктното спазване на правилата за движение. Изирването на оцелели от опустошителното наводнение в Непал навлиза в четвъртия си ден. Близо 2500 е вече броят на хората в неизвестност, а загиналите към момента са над 600. Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. По данни на Червения кръст, повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Гръцките власти предупредиха за изключително голямо

опасност от възникване на пожари. Най-застрашени са островите Крит, Родос и Карпатус, където е издадено предупреждение от най-високата пета степен. За област Атика, където се намира столицата Атина, обявена четвърта степен на опасност. Очакват се силни ветрове с пориви над 100 км в час в югоизточната част на Егейско море. В източните райони на остров Крит ветровете ще достигат 120 км в час. От пожарната служба призовават гражданите да бъдат особено внимателни и да не предприемат действия, които биха могли да предизвикат пожари. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Шампионът Байер Мюнхен започна сезона в Бундеслигата с убедителна домакинска победа с 5 на 1 над Штутгарт. Дайото Памекано се разписа с глава след корнера за домакините през първото полувреме, но Штутгарт изравни с гол на Йоше Вагноман в началото на втората част. Пас на Йозуа Кимих даде възможност на Майка Олизе да вкара само 3 минути по-късно, а Вагноман си отбеляза автогол. Александър Павлович и Луис Диас бяха автори на четвъртото и петото попадение за баварците, а още един гол за тима на Весан Компани беше от менен заради засада. Така Байерн удължи серията си от незагубен първи мач в първенството от 2011 година насам. Първият уикенд на сезона в Бундеслигата продължава и днес, като вице-шампионът от миналия сезон Боруссия Дортмунд е домакин на Хамбургер. Вятърът ще стихне и сутринта ще е прохладно. През по-голямата част на деня ще бъде предимно слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Сутрешните часове значително на облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността. В планините също ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър. Интензивен е трафикът на граничния пункт с Турция Капитан Андреево на вход и на изход за леки автомобили, както и на границата с Сърбия на Калотина на изход за леки автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово-Бекет и Свищов-Зимниче, временно са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав. The best. От тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро!
2: Добро утро!
1: Слушаме.
2: Относно темата ли за сега?
1: Разбира се, казвай.
3: Кажи ни.
2: Това, което исках да споделя е в случая, че имаме татуировки направени само с съпруга ми. С една единствена цел, която е символика и те са си лично за нас. Моята случая е на ръката и съответно пише на нея I love you, mommy, с едно сърце, това, което е написал със собствената си ръка моя син. И точно по същия начин е написано и на моята ръка, за да ми напомня за него, тъй като той вече е студент в София и доста по-рядко се виждаме.
1: На колко години беше синът ви, когато го написа?
2: На 19.
3: Еха.
2: Точно когато вече стана човек, за който аз няма да отговарям, съответно, а той сам ще отговаря за себе си, тъй като преди това си беше детенце.
4: А какво пише на съпруга ти? I love you, daddy, или нещо подобно?
2: Неговата е с друга символика. Нашата дъщеричка, като беше мъничка, имаше проблем с кръчето, претърпя операция още от раждането. Впоследствие се наложиха още една-две операции. И той си я наричаше звездичката ми. И съответно точно на глезена, където беше направена операцията, той направи на същия крак, на неговия глезен, една звездичка. И тя символизираше неговата звездичка съответно.
3: Супер! А не си написахте имената на децата да не ги забравите?
2: Това го имаме още откакто са се родили на рамената и двамата. Той има име. Моето име... Техните имена. Аз имам неговото име и техните имена. И това беше първата такава татуировка, която в общи линии беше по модата. Но в последствие другите са си така по-лични, с доста по-силна символика.
3: Ама случвало ли се да забравиш как се казва и да кажеш, бе, този, тук виж на рамото как беше?
1: Или, Пламен Иван, така се случва. Добре, как приемаш въобще самата идея? Имате ли други татуировки заради децата? Трябваше ли да прескочиш някаква вътрешна съпротива въобще да имаш татуировки? Това ли е единственото основателна причина, че е свързана с нещо много силно семейно?
2: По-скоро, не, бариерата я нямаше така голяма да пристъпя към това да си направя татуировка. Идеята беше, че за мен татуировката трябва да е нещо лично, нещо, което да виждаш съответно, а не да си я направиш на гърба и да е за всички останали, а ти да не можеш да си я видиш.
3: Да.
2: И това беше основното. Винаги ми е харесвало на хора, когато има направена красива

0: татуировка. Съответно, не харесвам ръкави и кръчоли. Някак си ми идват малко в повече. Но когато е нещо малко, когато е направено хубаво и когато най-вече човека си го цени, а не само за да го показва пред другите, това беше достатъчна причина, за да мога аз да пристъпя към това начинание.
1: Супер. Страхотно. Влече ли те да си сложиш нещо просто ей така? Красиво?
0: Не.
1: До тук спирате за сега.
0: Ами да, по-скоро трябва да има някаква идея, някаква символика, а не да има и следваща.
2: А когато твоя син те направи баба, дали ще се намери място и за името на внучето?
0: Ами най-вероятно. Дай Боже!
3: Стига да няма 20 внучета, че да, къде ще ги напиши.
1: Да, дъщеря ти. Хубав ден, всичко добро.
3: Хубав ден.
0: Благодаря и на вас, страхотни сте, лек ден.
1: Чао, мърси. The Best of тройка на разсъмване.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен... На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио Он за iOS и Android.

0: The best of тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро, тройката.
2: Здрасти.
4: Слушаме.
3: Прекрасен ден на целия екип.
4: Благодаря.
3: Точно пускам радиото и слушам темата, колкото разбрах, е за разхлаждането, лятото.
2: Да, къде плуваш, какви са ти спомените, кои са рисковите, рискованите места.
4: Къде те е страх?
2: Къде ще ходиш днес?
3: Къде ще ходя днес?
2: Ага.
3: Еми, всяк момент са на работа, трябва да лепа плочки.
4: Еми,
2: там няма как да се удавиш. До тук сме спокойни.
4: Да, се случва това нещо.
3: Пясък и вода, в изобилие.
4: Да, разбира се. Обичаш ли реки?
3: Относно това, като цяло, за мен е изключително безразсъдно, като всички нас, които гледаме телевизия, новини и всякакви емисии, и те е влезло да се разходи в река на малки години. Или в канал. Не знам, дори родителите трябва да носят някаква такава отговорност. Няма баба, няма дядо. Като не можеш да плуваш, няма да влизаш. А най-много се дават големите пувки. Тето плуват. Значи едно е в басейна, друго е на открито.
4: Така е, абсолютно
3: си прав. Случаи на хора, които влиза в реката или в язовир, водата е в пъти по-студена от морето, уж да се разходи, когато тялото ти не може да го понесе, свършваш курс или трябва бърза помощ.
2: Четох една статистика по-рано сутринта, че 50-60 годишните в този интервал са най-рисковата група. Не знаят дали е защото имат самочувствие, че плуват, или пък защото в тази възраст, като каза студената вода, вече започват се отключват разни сърдечни ситуации при мъжете, при жените, не знам какво.
4: По-лесно получават мускулни спазми.
2: Да, да, може би точно.
3: Значи,

0: лично в замесие, аз съм получавал сващания, крампи от плуването, също от муркането, но чрез колеги, чрез консултации с хора, които практикуват плуване, а не любителско, спортисти и доктори, какво да направиш в определена ситуация, за да не тръпани паниката или и това най-вече в морето.
1: Ти след тази консултация носиш ли си безопасна игла на банския винаги?
2: Това го отрекоха като метод.
1: Че боткането помага, що?
0: Не е толкова ефективно, може да се спаси, но не е най-ефективното. Когато съм получавал, гледам до мен, винаги плувам с спасителен предмет, буй, който знам, че издържа достатъчно килограми, аз не съм много тежък, но да мога да ме спаси. Виждаш ми се наложи да спаса човек.
2: При схващания, нали, си забелязал какво правят на футболистите, когато получат крампа, обикновено в края на матч. Изправят им крака и го обръщат наобратно. Това се нарича контрашпиц. И ако можеш да го направиш във водата, това е много по-ефективно от обождане с игла.
0: Точно това исках да го обясня, но нямам правилния метод на обяснение, няма че да мога. Благодаря за това.
1: Успяваш ли да запазиш самообладание, за да действаш както трябва на момент?
0: Да. Успявам за момента. На 45-6 години съм успявам, въпреки че качването на годините, може би страха от такива неща все повече е в мене и преценям още повече ситуация.
1: Ако ти се схвана нещо, успяваш ли да се... Вместо да плуваш бързо, приема ако се схванеш, можеш ли, както съветва, да се обърнеш по гръб, да си опънеш там схванатия мускул и просто да се отпуснеш на водата по гръб?
0: Отпускам съм, съпочивам си, понеже там е варианта, когато съм навътре в морето, като гледам на дистанция 800-900 метра или на километра да плувам, трябва да имам начин да си почина, да отдъхна.
3: Винаги плувайте по гръга на морето.
0: Да балансира тялото си, т.е. да се отпусне, ама и потъне.
3: Това казвам ви, затова винаги плитко, споредно на брега, на горе-долу 1 метър от сушата.
1: Точно един.
3: Около краката на германките.
1: То там няма как ти се схване, но ако ти се схване нещо, винаги ще има и някой да те масажира наблизо.
3: Да, абсолютно.
1: Защото това пък е следващото, ако да разтриеш мускула.
0: Или помага.
2: Това има и друга опасност,
0: има
2: като влезеш...
0: Има заклечване във водата, но съм намирал начин да не му пани паниката, да мога да изяна от пещерата, която се гурна, или нещо от сорта.
1: Еха.
2: Чудесно.
3: Благодарим ти много.
0: Плуването е спорт, който трябва да се практикува както колезенето, но с разсъдък, а не безразсъдно.
1: Благодарим ти и хубав ден.
0: Да ни правят рискови изпълнения лятото, за да няма проблеми с службите.
1: Всичко добро, хубаво лято на теб. Чао, чао. Това е тройка на разсъмване. The best of тройка на разсъмване.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
7: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Deichmann.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
8: Защото обичаме обувките. Deichmann.
9: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
10: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.

0: Matosa. Новините.
1: Локализиран е пожарът, който избухна рано сутринта в ресторант в новия град на Созопол. Почти напълно изгоряла сградата, от която е тръгнал огънят. Вероятната причина за пожара е неизправен хладилник. Туристите са били евакуирани, няма пострадали, нанесени са само материални щети. Ново повишение на нивото на река Дунав е отчетено в почти целият български участък през последните 24 часа. Най-съществен е ръстът при Лом, където водата се е покачила с 9 см. При Видин нивото се е повишило с 7 см, при Ново село с 6, при Оряхово с 4, при Никопол с 2 см. Застой е отчетен при Свищов. В източната част на български участък обаче нивото продължава да спада. При Русе е регистрирано понижение с 7 см, а при Силистра с 1 см. Въпреки отчетеното повишение на места, корабоплавателната обстановка по Дунава остава осложнена. Засилени дежурства и допълнителни полицейски екипи ще следят за безопасността на движението по участъка на автомагистрала Тракия в област Пазарджик през почивните дни, когато и най-интензивен трафика. В засиления контрол участват служители от сектор Пътна полиция и районните управления в Пазарджик, Септември и Панагюрище. За установяване на водачи, които шофират рисково, използват аварийната лента или извършват неправилни изпреварвания, се използва и дрон. Кипър, Гърция и България осъществиха първият си съвместен полет за принудително връщане на 51 граждани на трети държави, пребиваващи незаконно на тяхна територия. Операцията е проведена в сътрудничество с Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex, като целта е била мигрантите да бъдат върнати в страната им на произход. Полетът е организиран от имиграционната служба на Кипър с подкрепата на външното министерство и ведомството, отговарящо за миграцията. От общо 51 репатрирани лица, Кипър е върнал 35 души, които са пребивавали незаконно на острова. Гръцките власти са върнали 15, а българската страна – един мигрант. От началото на годината до момента общо 6027 граждани на трети държави са били върнати от Кипър в родните им страни. Земетресение с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Южна Гърция рано сутринта от 2 часа 55 минути местно време на дълбочина 67 км. Трусът е станал в района на Триполи в област Аркадия на полуостров Пелопонес. Според първоначалните оценки, земетресението не би трябвало да е причинило значителни щети, но вероятно е било усетено от много хора като леки вибрации. Слаби трусове са били усетени в няколко близки населени места, както и столицата Атина, която се намира на 111 км от епицентъра. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Манчестър Сити постигна втори пореден успех в английската висша лига, след като откри втория кръг с убедителното 4-1 при визитата си на Кристал Палас. Ерлин Холанд откри с глава след центриране на Антуан Семеньо в 17-та минута. Малко след началото на второто полувреме, Райан Шерки отбеляза за 2-0, преди Йереми Пино да стреля от пряк свободен удар и да предизвика автогол от страна на вратаря Джан Луиджи Донарума. Скоро след това обаче отново Шерки се разписа, а в края Холанд прониза Дин Хендерсън от близка дистанция след асистенция на Фил Фодън. Така Манчестър Сити продължава без грешка под ръководството на новия си менеджер Енцо Мареска, докато Кристал Палас е на другия полюс със своя нов наставник Пиер Саш след загубата от Евертън с 0-2 на старта на кампанията във Висшата лига. През по-голямата част на деня ще бъде предимно слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието между 25 и 29 градуса.

0: температурата на морската вода е 25-26 градуса. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността. В планините също ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър. За ремонт на фуги на съоръжение поетапно се ограничава движението в участъци с дължина от около 50 метра на моста над река Марица между Нова Загора и Симеоновград при югозападния изход на Симеоновград. По време на ремонта ще се ограничава движението в участък от около 50 метра от едната лента, като трафикът ще преминава двупосочно свободната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: тъчти. Здравейте, културни хора! Днес е 29 август и ако историята беше малко по-различна, Лиам Пейн щеше да навърши своите 33 години. Затова в следващите 3 часа ми се иска да си спомним за него, но няма да наблягаме на трагичния 16 октомври 2024 година, когато светът научи, че Лиам е починал едва на 31, а за всичко, което се случи преди това. За едно 14-годишно момче от английския град Улвърхамптън, което се явява на телевизионно музикално състезание с огромна мечта. Не успява от първия път. Казват му да порасне и да опита отново. И той го прави. След което се появяват 5 момчета, които дори не се явяват на X-Factor като група, дори не печелят състезанието, а завършват трети. Но после се случва онова, което никой телевизионен формат не може да планира предварително. Публиката се влюбва в тях. А Лиам не е просто едно от 5-те лица на групата. Той участва активно и в създаването на музиката й. После идва самостоятелният му път, но за всичко това ще си поговорим постепенно в следващите 3 часа. Аз съм Гери, това е Витуш Арт, а днешното издание посвещаваме на Лиам Пейн. Останете с нас!
1: Режисьорът Ридли Скотт
2: Kill or be killed.
1: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към... Кучешките звезди. 28 август. В кината и IMAX.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Започвам моята история за Лиам Пейн, но преди да ви разкажа как едно 14-годишно момче се озовава пред Саймън Кауъл, нека се върнем малко по-назад, защото без X-Factor вероятно нямаше да има и историята на One Direction, такава каквато я познаваме. Британският X-Factor тръгва по телевизия ITV през 2004 година. Форматът е създаден от Саймън Кауъл, който по това време вече е добре познат на британската публика като съдия в Pop Idol. Но идеята тук е малко по-различна. Не се търси човекът с най-добрия глас, а онова трудно обяснимо нещо като присъствие, характер, харизма, начинът по който един изпълнител кара публиката да го запомни. Именно това е въпросният X-фактор. Участниците преминават през няколко етапа прослушвания, така нареченият биткемп. След това идват къщите на съдиите, а най-добрите стигат и до големите концерти на живо. Участниците са разделени в категории, съдиите не са само жури, всеки от тях става и ментор на определена категория и работи със своите изпълнители. И от X-Factor наистина излизат огромни имена. Тук в България също имаме доказателство за това. Но сега говорим за One Direction. Групата, която в последствие покорява стадиони по света, изобщо не съществува, когато нейните бъдещи членове влизат в състезанието. Всеки от тях идва сам. Всеки иска да бъде солов изпълнител и сред хилядите млади хора, които мечтаят сцената на X-Factor да промени живота им, един кандидат вече е идвал веднъж. Казва се Лиам Пейн. И когато за първи път застава пред журито, е само на 14 години. Той още не знае, че първият му опит няма да го превърне в звезда, но ще му даде нещо, може би още по-важно. Причина да се върне. След малко ще ви върна и аз в 2008 година, за да ви разкажа докъде стига, защо отпада и как един съвет върни се след две години се отказва съдбоносен. А до тогава още хубава музика по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Следваме музиката в ефира на Радио Витоша, следваме и историята на Лиам Пейн в предаването Витоша Арт и стигнахме до първият му опит, когато е на 14 и отива в X Factor 2008 година, когато на прослушването за петия сезон се появява момчето от Улвърхамптън. Казва се Лиам Пейн, преди да запее, споделя, че много хора са му казвали, че е добър певец и че има X Factor, но самият той не знае какво точно е това и вярва, че съдиите могат да разберат. В журито са Саймън Каул, Шери Коул, Луис Уолш и Дани Миноук. А Лиам избира класиката на Франк Синатра «Fly Me to the Moon». И още тогава демонстрира нещо, което по-късно ще виждаме много пъти. Онова самочувствие на сцената, което излъчва усмивката му, общуването с журито, а по време на изпълнението намига дори на Шерил. Тя забелязва именно харизмата му. А Лиам продължава напред. Стига до биткемпа, където първоначално е отстранен, но Саймън променя решението си и го връща в надпреварата и така 14-годишният Лиам достига чак до етапа къщите на съдиите. При Саймън Каул в Барбадос там изпълнява A Million Love Songs на Take That. Само че приказката за сега приключва. Саймън решава, че Лиам все още не е готов за концертите на живо и го насърчава да се върне след 2 години. В някои ситуации, може би, това спокойно би могло да бъде краят на мечтата. При Лиам обаче се оказва точно обратното. Той приема тези 2 години не като край, а като време за подготовка. И през 2010 година изпълнява обещанието си. Връща се в X Factor, само че вече не е на 14, на 16, доста по уверен, излиза този път през журито с Cry Me a River във версията на Майкъл Бубле. Представянето му носи 4 да и изправя Саймън на крака. Но дори тогава Лиам няма никаква представа какво предстои. 5 момчета се явяват в X Factor с мечтата да станат солови звезди. Нито едно от тях не успява,

0: А точно този неуспех ще създаде One Direction. Всичко за групата след малко в предаването Витуша Арт.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: В МВР тече процес по прочистване на служители, за които имат данни за зависимости. Това заяви в специално интервю за Нова председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента и бивш главен секретар на МВР Петър Тодоров. Според него хора с икономически зависимости, компромати и политически обвързаности са били издигани на ръководни позиции в системата. Петър Тодоров съобщи още, че се подготвя изцяло нов закон за МВР, който трябва да въведе механизми за ограничаване на политическото влияние в системата и за по-строг контрол върху служителите. Сред предвидените промени е още при кандидатстването за работа в МВР, служителите да преминават тест за интегритет и полиграф. Такъв тест ще

бъде необходим и при всяко израстване на служител в системата на МВР. Плановете са закона да бъде внесен за разглеждане през следващата парламентарна сесия. Българската агенция по безопасност на храните установи над 1 тон млечни продукти с изтекъл срок на годност в Хасковско. Съвместната проверка с представители на други институции, млекопреработвателно предприятие, извършена след постъпил сигнал. На място са открити близо 685 кг продукта за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара с изтекъл срок. Храните са насочени за унищожаване. На бизнес оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. Кафява мечка унищожи пчелин в Асеновградско и изяде 150 кг мед. Животното нападало пчелина в землището на Асеновградското село Сини връх в продължение на 7 нощи. От общо 47 кошера, в които били разположени 54 пчелни семейства, мечката повредила и преобърнала 30. Специално свикана комисия извършила оглед на място и установила нанесените щети, които възлизат на повече от 5300 евро. След направените констатации, комисията е предложила на директора на РИОСВ Пловдив, засегнатият собственик на пчелина, да бъде обезщетен. Полицията в Плевен провежда засилени проверки пред питейните и увеселителните заведения и в районите около тях. Целта е превенция срещу употребата на алкохол, наркотици и райски газ от подрастващите, както и гарантирана несигурност им. При установяване на лица под 18 години без пълнолетен придружител или в нарушение на закона, те ще бъдат извеждани и предавани на техните родители, на които ще се търси и наказателна отговорност. Президентът на Украина Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия. Задачата е 1000 дрона на ден за удари с голям обсег срещу Русия. В момента извършваме средно над 300 такива удари. Тази бройка трябва да се увеличи, заяви Зеленски в поредното си видеообращение. Той подчерта, че Украина трябва да използва максимум от оръжията си, за да отблъсне руските атаки. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Милан победи Венеция с 2 на 0 в първа среща от втори кръг в италианската серия. Рекордната покупка Гонсало Рамош отбеляза дебютния си гол с екипа на Росонерите, откривайки резултата в 69-та минута след асистенция на Алексис Алемакерс. Малко след изтичането на редовното време, резервата на гостите Редуан Халал си отбеляза автогол. Милан е с 2 победи от 2 мача под ръководството на новия си треньор Рубен Аморим. Венеция на дъното без актив. В испанската Ла Лига Алавес надви Вилярреал с минималното 1 на 0 в среща от третия кръг. Лукас Бойе се разписа в 31-та минута. Алавес е временен лидер в класирането с 7 точки преди изиграването на останалите срещи от кръга. Вилярреал, трети от миналия сезон, е едва 12-ти сега, без победа от старта на кампанията. Новакът в Ла Лига Расинг Сантандер победи Елче с 3 на 2 от дома в зрелищен сблъсък за дебютен успех през новия сезон. През по-голямата част на деня ще бъде предимно слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността. В планините също ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър. Заради авариен ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение при 84-я километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив, преминаването през съоръжението е в една лента. Трафикът се пропуска регулирано със светофар, като ограничението на скоростта е до 50 км в час. Срокът за завършване на строителните работи е 31 август. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Културни хора, връщам ви в 2010 година, когато Лиам Пейн се е върнал в X-Factor, както му е казал Саймън Каул 2 години по-рано. Този път е по-голям, по-уверен и очевидно доста по-подготвен. Само че отново идва моментът, в който мечтата му за соло кариера изглежда приключила и не само неговата. На същия етап отпадат още 4 момчета. Чуйте ги само: Хари Стайлс, Найл Хорън, Луис Томлинсън и Зейн Малик. Петимата са дошли по-отделно. Не са приятели, не са група и всеки от тях си представя бъдещето като солов изпълнител. Но историята прави завой. И така, познаваме групата One Direction. Журито решава, че някои от отпадналите участници са прекалено интересни, за да бъдат изпратени просто вкъщи, и се ражда идеята част от момчетата да бъдат събрани в група, за да продължат състезанието вече в категорията на групите. Дълго време около този момент има различни версии, кой точно е измислил One Direction, дали е Саймън Каул или е Никол Шерцингер. През 2022 година X-Factor публикува непоказвани до тогава кадри от обсъждането на журито през 2010 година. И всъщност тези кадри ни позволяват буквално да видим как групата се подрежда снимка по снимка. Именно Никол Шерцингер предлага да си представят момчетата като бойбанда и настоява, че са прекалено талантливи, за да бъдат изгонени. Саймън Каул и Луис Уолш също участват в избора. А когато стигат до снимката на Лиам, се случва нещо интересно. Журито вижда в него увереност и опит и след силното му прослушване дори обсъждат възможността именно той да бъде своеобразния лидер на групата. И така, на 23 юли 2010 година се ражда петорката. Найл, Хари, Луис, Лиам и Зейн. Името обаче още го няма. Идва от Хари Стайлс, който предлага One Direction, което в буквален превод означава една посока. И така, продължават в X-Factor като група, стигат чак до финала, където завършват на трето място след победителя Мат Кардел и след Ребека Фергюсън. Не печелят X-Factor, но само след няколко месеца става ясно, че всъщност са спечелили нещо много повече. След малко ще ви разкажа как 5 момчета, завършили трети в телевизионно състезание, се превръщат в световен феномен. Започва истинската история на One Direction.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници, несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Търсите сигурност за покрива си. Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

Те не печелят X-Factor. Завършват трети. И ако това беше обикновено телевизионно състезание, историята можеше да приключи точно тук. Само че при One Direction цялата тази магия тепърва започва през 2010 година, декември месец. След края на предаването групата подписва договор с звукозаписната компания на Саймън Каул, Psycho Music. А през септември 2011 излиза първият им сингъл What Makes You Beautiful, песен, която може да слушате и в ефира на Радио Витоша. И песен, която става номер едно в Великобритания и се превръща в огромен международен хит. А момчетата, които само година по-рано са непознати участници от телевизионно шоу, изведнъж се оказват в центъра на истинска музикална истерия. Следва дебютният албум Up All Night през 2012 година. Той влиза директно на първо място в американската класация Billboard 200. One Direction стават първата британска група, чийто дебютен албум стартира на номер едно в тази класация. А след това темпото е почти невероятно. За 5 години те издават 5 студийни албума. Up All Night, Take Me Home, Midnight Memories, 4 и Made in the EM. Следват световни турнета, стадиони, музикални награди и милиони продадени записи. За едно поколение тези 5 момчета не са просто група. Феновете следят интервютата, шегите, приятелството помежду им. Социалните мрежи вече са достатъчно големи, за да позволят на публиката да бъде близо до тях почти непрекъснато. А момчетата растат буквално пред очите на публиката. Когато групата е създадена, най-малкият Хари е на 16, Лиам също е на 16 години и само няколко години по-късно вече пеят пред десетки хиляди души на стадиони по света. След малко ще се съсредоточим върху Лиам, гласа му, мястото му в групата, песните, в чието

0: създаване участва и защо останалите момчета понякога го възприемат като най-отговорния сред тях. А до тогава още музика по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути. Най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Вече знаем в какъв феномен се превръща One Direction, а сега е време да разкажа историята на Лиам Пейн и неговото място в групата. Още при създаването и журито вижда в Лиам нещо малко по-различно. Той вече има опит в първото си участие в X Factor, има увереност пред публика и силен, стабилен глас. В ранните години на One Direction именно той често поема началото на песните и важни вокални партии. Години по-късно разказва, че в началото Саймън Каул е виждал в него човек, около когото останалите могат да се организират. Това не означава, че One Direction имат официален лидер, нямат, но сред феновете и медиите Лиам често получава шеговитото определение «таткото на групата», а причината е характерът му. Докато около него цари типичният хаос на петима тинейджери, Лиам често изглежда по-събран и отговорен, само че с годините и той показва все повече от чувството си за хумор и по-щурата си страна. Освен това, участва активно в писането на песни за One Direction. Името му стои сред авторите на десетки техни композиции, особено в по-късните албуми, когато самите момчета започват да имат все по-голямо участие в създаването на музиката си. Сред песните, по които Лиам работи, са Story of My Life, Midnight Memories, Fireproof и много други. Лиам е още съвсем млад човек, когато славата достига мащаби, които трудно можем да си представим. А през 2015 година настъпва голямата промяна. Зейн Малик напуска групата, останалите четирима продължават, издават още един албум, а след това обявяват пауза, която започва през 2016 година. За първи път от години Лиам вече не е просто Лиам от One Direction. Следва солова кариера, ново звучене и опит да открие собственото си място след живота в една от най-успешните групи на своето поколение. Всички подробности за тази част от живота на Лиам Пейн ще ви разкажа след малко във Витошарт.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
2: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
3: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
2: И няма влага, казваш?
3: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
7: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Broadway музиката. От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Лекар от Банско е пострадал по време на преход в Пирин в района на връх Газей. 8 планински спасители от отряд в Банско участват в спасителната акция. Те са успели да стигнат до пострадалия доктор Богой Терезиев, който е и техен колега с десетки години опит в планинското медицинско спасяване. По първоначална информация, той е с фрактура на тазобедрената става заради

трудния тълпийски терен е потърсена и помощ от въздуха. Медицинският хеликоптер, който пристигна преди около час, прави опити да доближи мястото на инцидента, за да вземе пострадалия медик. Състоянието на 45-годишния мъж, пострадал с нощи при пожар в автосервиз в квартал Владислав Варненчик във Варна, остава тежко, т.е. 35% изгаряния и е в реанимацията на Военноморската болница. Причините за пожара се разследват, като по предварителна информация става дума за взривила се газова бутилка. Временно се спира издаването на български паспорти с срок на валидност от 10 години, съобщават от МВР. Причината е техническа. Интересът към този тип паспорт е неочаквано голям и от старта на предлагането му издадените документи надхвърля 4-кратно предварителните прогнози и съответно набавените към момента количества бланки за него. Издаването на паспорти със срок за 5 години продължава и е създадена организация, така че гражданите да могат своевременно да получат документите си и да не бъде възпрепятствана възможността им да пътуват извън страната. На тези, които са подали заявление за български паспорт с валидност от 10 години, ще бъде издаден такъв с 5-годишна валидност. Един човек е убит и трима други са ранени при атака с украински дрон в анексирани от Русия град Севастопол на Кримския полуостров. При друга атака с украински дрон в руската Белгородска област са били убити трима души и са ранени 9, съобщават местните власти. Трима от ранените са в тежко състояние. Най-малко 7 души са били ранени при серия от украински въздушни удари в южната руска Ростовска област. 2 деца са били откарани в болница, едното с много тежки наранявания, съобщи Държавната агенция ТАС. В същото време руското министерство на отбраната съобщи в Телеграм, че неговите сили са ударили терминал в украинското пристанище Николаев, поразени и зона за зареждане на плавателни съдове и пунктове за разтоварване на горива и смазочни материали. Нова гореща вълна удря Европа в края на лятото. Голям атлантически циклон ще привлече въздух от юг, причинявайки още по-голямо затопляне. В Италия, в Капо Сан Лоренцо, температурата достигна 40,2 градуса през последните 24 часа, а в Катания 40 градуса. В момента това са най-горещите региони в Европа, но покачването на температурите ще се разпространи и в други страни през следващите дни, особено в източна, централна и южна Италия, Балканите, включително Гърция, на Иберийския полуостров, източна и южна Испания и югоизточна Португалия. Температурите в тези региони ще достигнат 30 до 45 градуса по Целзий на сянка. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Астанбил щупи трансферния си рекорд за втори път това лято, след като привлече Николас Джаксън от Челси. Първоначалната сума, която бирмингамци плащат на сините, е малко над 47 милиона паунда. Тя може да достигне 65 милиона паунда. Николас Джаксън ще замени на върха на атаката Оли Уоткинс, който е близо до преминаване в саудитският Ал Хилал за 50 милиона паунда. По-рано през лятото Астанбил взе швейцарският национал Йохан Манзамби, който впечатли с изявите си на световното първенство за 59,5 милиона паунда. Междувременно тимът на Унай Емери договори трансфер на цел на Ливърпул. Става въпрос за крилото Ибрахим Бае от Пари Сен-Жермен. Полузащитникът на Челси Енцо Фернандес е постигнал устно споразумение с Манчестър Сити за лични условия, съобщи трансферният експерт Фабрицио Романо. Трансферът на 25-годишният аржентински национал вече зависи от ръководството на двата клуба. Манчестър Сити все още не е подал официална оферта, но скоро ще започне преговори. Гражданите могат да платят 140 милиона евро за правата на Енцо Фернандес. През по-голямата част на деня ще бъде предимно слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността. В планините също ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър. До 2 септември ще се ограничава движението в участъци в няколко области заради колоездачната обиколка на България. Днес е първият етап от Приморско до Бургас, който започва в 14.30 часа в Приморско. След това преминава през Черноморец, пътен възел Юг, квартал Горно Езерово, Братово, Трояново, Караново, Айтос до Бургас. Финалът е около 17.45 часа пред община Бургас. Колоната ще се води от два пилотни автомобила. В отсечките с ограничение на трафика ще бъде осигурен достъп на превозните средства със специален режим на движение.

Културни хора, днешната ни среща е посветена на живота, историята на Лиам Пейн. И вече стигнахме до 2016 година, когато One Direction вече са в пауза и за първи път от години петимата поемат по отделни пътища. Той подписва

0: Договор за соловата си кариера през 2016 година, а през май 2017 излиза и първият му самостоятелен сингъл Strip That Down, записан с рапъра Quavo. И още с първата песен става ясно, че Liam не иска просто да пресъздава звученето на One Direction. Сега музиката му е още по-зряла, ориентирана е към поп, R&B и клубно звучене. А стартът е впечатляващ. Песента стига до номер 3 във Великобритания и номер 10 в американската класация Billboard Hot 100. Следват още песни и колаборации Bedroom Floor, Familiar с J Balvin и още много други колаборации, включително и с Rita Ora, дуета For You. 2019 е годината, когато излиза и първият му самостоятелен албум LP One. Отиваме към март 2024 година, когато издава песента Teardrops и говори за нов период в музиката си. Това обаче се оказва последният му сингъл, издаден при живе. След малко ще оставим класациите и големите сцени на страна. Ще поговорим за живота, който започва прекалено бързо под светлините на прожекторите.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG

слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

29 август, рождения ден на Лиам Пейн, който днес щеше да празнува своите 33, ако историята се беше развила по малко по-различен начин. Днес в Ито Шарт говорим за Лиам Пейн, за сцената, успехите, One Direction и соловият му път. Но преди финала ми се иска да оставим музикалната индустрия за миг. Лиам е на 16, когато се създава One Direction, и от този момент животът му се променя с невероятна скорост. Започват записи, турнета, хотели, самолети, интервюта, фотографии и почти непрекъснато внимание. Години по-късно самият той говори открито за цената на успеха, разказва за трудните периоди, за проблемите с алкохола, психическото напрежение и за това колко сложно е било да живее толкова млад в своеобразния затвор на огромната слава. Но има и една част от живота му, за която Лиам говори с много обич. Това е синът му, Беар. Той се ражда през март 2017 година от връзката му с певицата Шерил Коул. Лиам става баща на 23 години. И макар да пазят детето далеч от публичността, Лиам неведнъж говори колко важно място заема Беар в живота му. 16 октомври 2024 година е фаталната дата, в която Лиам Пейн умира след падане от балкон в хотел в Буенос Айрес, Аржентина. Новината обикаля света за часове. Пред хотела се събират фенове, а в следващите дни възпоменания има в различни градове по целия свят. Хари Стайлс, Найл Хорън, Луис Томлинсън,

0: и Зейн Малик публикуват общо послание, в което казват, че са напълно съкрушени и че спомените им с Лиам ще останат завинаги. Ние с вас също ще спрем тук. Защото музиката остава. Остават и хората, които са израснали с нея. И остава историята на момчето от Улвърхамптън, което на 14 години застава пред жури и казва, че иска да разбере дали притежава онова специално нещо. И ето, че днес вече знаем отговора.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: културни хора, благодаря ви, че и днес бяхме заедно в предаването Витуша Арт. 3 часа, върнахме времето назад и си поговорихме за Лиам Пейн. Аз съм Гери и казвам честит небесен рожден ден на Лиам Пейн. Ще ви очаквам отново и в утрешното издание на предаването Витуша Арт, когато ще си говорим за историите зад паметниците на града, София разказва. Една радиоразходка ще направим всъщност и столицата ни. Така че останете с радио Витуша и хубавата музика и до утре среща малко след 10 часа. А сега ви пожелавам, нека изкуството бъде с вас. Чао!
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.

0: новините.
1: Президентът Илияна Йотова обяви, че следващата седмица ще стане ясно името на кандидата за вице-президент. На 8 септември ще бъде обявено и името на председателя на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата и за държавен глава за изборите през октомври, както и учредяването на комитета. Относно случая от Струмяни, президентът Илияна Йотова обяви, че застава изцяло в защита на Гергана Петрова. И като журналист, и като гражданин смятам, че най-важното са защитата на човешките права и тяхното гарантиране, заяви още Йотова. Министерският съвет изпрати официална позиция до медиите във връзка с задържането на активистката Гергана Петрова при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. От видеокадрите

0: е видно, че самата Петрова също придружава и снима премиера, без да се и налага никаквито и да са ограничения. Такива кадри предостави и правителствената информационна служба. Тече е проверка до пълното изясняване на случая. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев освободи Илиян Топаров като директор на областната дирекция на МВР Благоевград. Решението е взето на база действията на служители на областната дирекция след случая с принудителното отвеждане на Гергана Петрова по време на посещението на премиера Струмяни. Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия, заявява Иван Демерджиев. Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР, допълва вътрешният министър. Преди това от МВР съобщиха, че полицаите са се намесили по искане на Националната служба за охрана. Според официалната информация, Петрова е направила опит да влезе в обособена зона за журналисти, като не представила документ за самоличност и журналистическа карта. Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността и съставения предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е била освободена. През последното денонощие военноморските ни сили изпълниха задачи по разузнаване и транспортиране на открити в Черно море дронове и на части от тях. Специализиран екип от военноморска база Варна беше активиран по сигнал за намерено безпилотно летателно средство тип дрон на 1 км северно от фар Шабла. Дронът е бил безопасен и е транспортиран до района на базата. Екип от военноморска база Бургас идентифицира и транспортира в базата останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на Черноморец и на плаж Бунгалата в Ахтопол. Най-малко 27 души загинаха, след като руски дрон удари склад близо до Киев в обекта в Бучанския район, избухнал мащабен пожар и е започнала детонация. Установено е, че 42 души, включително 4 деца, са получили наранявания с различна тежест. Всички са получили медицинска помощ, а 7 пострадали са хоспитализирани. 381 души, включително 59 деца, са били евакуирани от зоната на бедствието. В момента е известно, че приблизително 50 жилищни сгради са претърпели щети в различна степен. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Пари Сен-Жермен остава без победа след първите два кръга от новия сезон в Лига 1, след като шампионите завършиха 2-2 с Лил като гост, записвайки втори пореден матч с идентичен резултат и сценарий. Както и в срещата с Рен, парижани изоставаха с 2 гола, реализирани от Хакон Арнар Харалдсон и Дилан Бакула след асистенции на Оливие Жиро. Пари Сен-Жермен обаче отново показа характер и стигна до точката с 2 попадения в добавеното време. Витиня намали в 91-та, а в 95-та асистира на Маркиньо за крайният резултат 2-2. Въпреки че пропусна да се поздрави с престижна победа, Лил временно оглави класирането във френската Лига 1. През по-голямата част на деня ще бъде предимно слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността. В планините също ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър. Интензивен е трафикът на граничния пункт с Турция Капитан Андреево на вход и на изход за леки автомобили, както и на границата с Сърбия на Калотина на изход за леки автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово-Бекет и Свищов-Зимниче, временно са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

В ранния съботен следобед, здравейте, аз съм Стояна, това е началото на Витоша Уикенд, предаването, в което всяка събота обръщаме внимание на най-любопитното и ново от света на технологиите. Samsung представи новия Galaxy S26 FE, който комбинира характеристики от флагманската S26 серия, но с по-достъпна цена. Смартфон работи с One UI 9 и 3 нанометровия процесор на компанията Exynos 2500, има 6,7-инчов AMOLED дисплей с яркост до 1900 нита и 120 херцово опресняване. Корпусът е с дебелина 7,4 мм, устройството тежи 193 грама и

0: разполага с IP68 защита. Батерията е увеличена до 4900 мАч, поддържа 45-ватово кабелно зареждане, 15 вата безжично, а камерите са 50 мегапикселова основна с оптична стабилизация, 12 мегапикселова ултраширокоъгълна и скромна 8 мегапикселова телефотокамера с трикратно оптично увеличение. Сред новите функции са My Fan Cam, подобрена стабилизация, Super Steady и Nightography за снимки при слаба светлина. Продажбите започват на 4 септември, а Samsung обещава 7 години актуализация на софтуера. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Любопитна премиера от Apple продължава Витоша уикенд тази събота. Компанията представи новото поколение Mac Studio, което запазва компактния алуминиев корпус, но получава сериозен скок в производителността благодарение на чиповете M5 Max и M5 Ultra. Цените естествено са високи за висок клас машини от компанията от Купертино. Поръчките са отворени от 25 август, а първите доставки са планирани за 22 септември. M5 Ultra комбинира два M5 Max чипа и достига до 36 ядрен процесор и 80 ядрена графика. Apple посочва до 4,3 пъти по-висока пикова AI производителност спрямо M3 Ultra. Компютърът може да бъде конфигуриран с до 512 гигабайта RAM, а M5 Max предлага до 128 гигабайта RAM памет. Новият Mac Studio използва PCI Express 6.0 и поддържа до 8 външни монитора. Има 6 Thunderbolt порта, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Особено интересна е възможността няколко Mac Studio да се свържат в общ AI клъстер. С 4 системи с M5 Ultra, Apple твърди, че може да се постигне до 3-кратно увеличение на производителността при определени локални AI задачи, а машините работят с macOS 27 Golden Gate. Ние пък следваме музиката сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Китайската компания HMD представи Nokia 300 Charge, телефон предназначен основно за хора, които търсят издръжлива и практична машина с много дълъг живот на батерията. Моделът има 3700 мАч батерия, която осигурява до 37 часа разговори и над 40 дни в режим на готовност. Особеността е страничния превключвател Out, чрез който USB-C портът може да се използва за обратно зареждане с мощност до 10 вата и така телефонът да служи като резервна батерия за други устройства. Хардуерът е базов на скромен Unisoc процесор, 4 ГБ RAM и 4 ГБ вътрешна памет с възможност за разширяване до 32 ГБ с microSD. Телефон има 2,4 инчов дисплей, разполага с 3,5 мм жак за слушалки и мощен LED фенер. Основният недостатък е, че работи само с 2G мрежи, което го прави неподходящ за региони, в които тази технология вече е спряна. А ние следваме музиката, но след малко по Радио Витоша.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на lidl.bg/цена. Цена. Lidl. Заслужава си.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Режисьорът Ридли Скотт
7: Kill or be killed.
6: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Заведение и част от хотелска база, собственост на Българския червен кръст, изгоряха при голям пожар в Созопол рано тази сутрин. Няма пострадали хора. Обектите се намират зад най-южната част на централния плаж. Огънят е тръгнал около 5 часа от неизправен хладилник. Заради силния вятър и самата дървена конструкция, от която е направено заведението, огънят се е разпространил и по фасадата на хотела, откъдето десетки души бяха евакуирани. Сред тях и екипът на фестивала Аполония. Местни жители в района на пожара също са били евакуирани заради силното задимяване. Ресторантът и 8 стаи в почивната база на Българския червен кръст са напълно изгорели. Други 12 стаи и фасадата на хотела са частично засегнати от огъня. Районът около пожара все още е отцепен от полицията. Очаква се скоро хората да бъдат допуснати да се вземат багажа. От община Струмяни призоваха жителите за спокойствие и съдействие по време на възстановителните дейности след наводнението от 24 август. Предстои дълго почистване на всички имоти, терени и площи, като ремонтно-възстановителните дейности изискват координация на тежка техника, различни служби, институции, координация на длъжностни лица и доброволци. От общината отправят апел към жителите за съдействие на екипите и най-вече избягване на провокации от всякакъв характер, които целят сяване на напрежение и смут. Бедственото положение в общинския център Струмяни в село Илинденци е в сила до 1 часа на 31 август. Гранична полиция ще помага на областната дирекция на полицията в Кюстендил в опазването на обществения ред в областта заради многото празници в региона днес и утре. В Кюстендилска област са насрочени организирани празници и събори в 8 села, както и в местността Жабокрек под Тарилският манастир. За да не се допускат нарушения на обществения ред и нарушаване на празничната атмосфера, в районите на тържествата ще има засилено полицейско присъствие, като органите на реда ще упражняват контрол за стриктното спазване на правилата за движение. Издирването на оцелели от опустошителното наводнение в Непал навлиза в четвъртия си ден. Близо 2500 е вече броят на хората.

пътят в неизвестност, а загиналите към момента са над 600. Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. По данни на Червения кръст, повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Гръцките власти предупредиха за изключително голяма опасност от възникване на пожари, най-застрашени с островите Крит, Родос и Карпатос, където е издадено предупреждение от най-високата пета степен. За област Атика, където се намира столицата Атина, обявена четвърта степен на опасност. Очакват се силни ветрове с пориви над 100 км в час в югоизточната част на Егейско море. В източните райони на остров Крит ветровете ще достигат 120 км в час. От пожарната служба призовават гражданите да бъдат особено внимателни и да не предприемат действия, които биха могли да предизвикат пожари. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Ливърпул финализира споразумение за привличането на френския нападател Брадли Барко от европейския шампион Пари Сен-Жермен на стойност до 123 милиона британски лири. Очаква се Ливърпул да плати 106 милиона първоначално плюс 17 милиона под формата на бонуси. Френският футболист ще се превърне във втория най-скъп трансфер в историята на Ливърпул след Александър Исак, за когото бяха платени 125 милиона паунда на Нюкасъл миналото лято. Идването на Барко ще отвори възможност за напускане на Коди Гакпо, който е желан от Тотнам и Манчестър Сити. Маркола се присъедини към ПСЖ от родния си клуб Олимпик Лион през 2023 година и спечели две поредни титли от Шампионската лига, три титли от Лига 1 и две купи на Франция, наред с други отличия. Той записа 152 мача във всички турнири за Пари Сен-Жермен, отбелязвайки 39 гола и давайки 37 асистенции. Късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Температурите в страната са между 30 и 35 градуса. По Черноморието между 25 и 29 градуса. След обяд над Северното крайбрежие също ще има времени увеличения на облачността. През нощта над Западна България на места ще превали и прегърми. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В София около 32, по Черноморието ще бъде предимно слънчево с температури от 26 до 29 градуса. До 2 септември ще се ограничава движението в участъци в няколко области заради колоездачната обиколка на България. Днес е първият етап от Приморско до Бургас, който започва в 14.30 часа в Приморско. След това преминава през Черноморец, пътен възел Юг, квартал Горно Езерово, Братово, Трояново, Караново, Айтос до Бургас. Финалът е около 17.45 часа пред община Бургас. Колоната ще се води от два пилотни автомобила. В отсечките с ограничение на трафика ще бъде осигурен достъп на превозните средства със специален режим на движение. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

доста примери от Китай се случиха тази седмица, затова предлагам да им обърнем внимание в днешното издание на предаването Витоша Уикенд. Xiaomi представи глобалните версии на Redmi Note 17 и Redmi Note 17 5G. Двата модела са почти идентични, като основната разлика е процесорът и поддръжката на 5G. Redmi Note 17 използва Snapdragon 6N генерация 2 и се предлага с 4, 6 или 8 гигабайта RAM, докато 5G версията е с Snapdragon 4 генерация 4, 6 или 8 гигабайта RAM и поддръжка на 5G, разбира се. И двата смартфона имат големи 6,99-инчови AMOLED дисплей, 120 Hz опресняване и яркост до 1800 нита. Батериите с капацитет 7700 мАч поддържат 45-ватово зареждане и 22,5 W обратно зареждане. Камерите са 50 мегапикселова основна и 16 мегапикселова

0: мегапикселова селфи камера. И двата модела имат по-скромната IP65 защита и работят с HyperOS. Като и двата модела е важно да се уточни, че поддържат microSD карти, явление, което все по-рядко наблюдаваме в новите смартфони. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова. Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
2: Върви като полепило изумат АК-24 Кристал Гел. Кристалите работят.
1: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
2: Изумат АК-24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
1: Лепило Изумат АК-24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.

Още премиери от Xiaomi продължава Витоша уикенд днес. Компанията представи и по-високия клас Redmi Note 17 Pro и 17 Pro Max.

0: Max. И двата смартфона разполагат с 6,83-инчови OLED дисплеи, а основният акцент е върху големите батерии и бързото зареждане. Note 17 Pro има 8340 мАч батерия, поддържа 67-ватово бързо зареждане и 22,5 W обратно зареждане. Екранът е с доста добра резолюция, 120 Hz опресняване, 12-битов цвят и яркост до 3500 нита. Процесорът е Snapdragon 6S генерация 4, а паметта достига до 12 гигабайта RAM и 512 гигабайта вградена памет. Pro Max отива още по-далеч с огромна 9210 мАч батерия, която според Xiaomi осигурява до 37 часа видео, 19 часа игри и 13 часа видеозапис. Поддържа 100-ватово бързо зареждане и 27-ватово обратно зареждане. Pro Max използва Snapdragon 6 генерация 5 процесор и има по-добра основна камера, 50 мегапикселова с по-голям сензор, както и 32 мегапикселова селфи камера с възможност за заснемане на 4K видео. И двата модела имат IP66-68 защита, стерео високоговорители NFC и HyperOS 3. А цените и датата за глобалните продажби предстои да бъдат обявени. Ние пък следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

На финала на Вито Шоу Уикенд тази събота да поговорим за една интересна предстояща съвсем скоро премиера. Poco ще представи новата си флагманска серия F9 на 1 септември, която включва моделите F9 Ultra и F9 Pro. Основният фокус при F9 Ultra е върху гейминга и високата производителност. Телефона идва с Snapdragon 8 Elite генерация 5 процесор, съчетан с чипа Vision Boost D8, системата Wild Boost Optimization и усъвършенствано течно охлаждане. Охлаждащата система използва изпарителна камера с площ 6300 квадратни милиметра, графитно покритие и 3D структура за

0: по-добро отвеждане на топлината. Според Poco, F9 може да поддържа до 185 фрейма в секунда в 24 игри и до 165 фрейма в други популярни заглавия. Сензорната честота достига 480 Hz, а в специалния Game Turbo режим до 4800 Hz. Освен гейминг производителността, F9 Ultra ще предлага подобрен дисплей, по-добра автономност, аудиосистема и камера, а представянето ще бъде на 1 септември от 15 часа българско време. Благодаря ви, че избрахте Витоша Уикенд, за да се информирате за най-интересното от света на технологиите. Утре, по същото време, говорим на тема автомобили. Хубав ден и до тогава. Чао!
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добива. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
5: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.

0: Tosa. Новините.
1: Ново повишение на нивото на река Дунав е отчетено в почти целият български участък през последните 24 часа. Най-съществен е ръстът при Лом, където водата се е покачила с 9 см. При Видин нивото се е повишило с 7 см, при Ново село с 6, при Оряхово с 4, при Никопол с 2 см. Застой е отчетен при Свищов. В източната част на български участък обаче нивото продължава да спада. При Русе е регистрирано понижение с 7 см, а при Силистра с 1 см. Въпреки отчетеното повишение на места, корабоплавателната обстановка по Дунава остава осложнена. Засилени дежурства и допълнителни полицейски екипи ще следят за безопасността на движението по участъка на автомагистрала Тракия в област Пазарджик през почивните дни, когато и най-интензивен трафика. В засиления контрол участват служители от сектор път на полиция и районните управления в Пазарджик, Септември и Панагюрище. За установяване на водачи, които шофират рисково, използват аварийната лента или извършват неправилни изпреварвания, се използва и дрон. Кипър, Гърция и България осъществиха първият си съвместен полет за принудително връщане на 51 граждани на трети държави, пребиваващи незаконно на тяхна територия. Операцията е проведена в сътрудничество с Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex, като целта е била мигрантите да бъдат върнати в страната им на происход. Полетът е организиран от имиграционната служба на Кипър с подкрепата на външното министерство и ведомството, отговарящо за миграцията. От общо 51 репатрирани лица, Кипър е върнал 35 души, които са пребивавали незаконно на острова. Гръцките власти са върнали 15, а българската страна – един мигрант. От началото на годината до момента общо 6027 граждани на трети държави са били върнати от Кипър в родните им страни. Земетресение с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Южна Гърция рано сутринта от 2 часа 55 минути местно време на дълбочина 67 км. Трусът е станал в района на Триполи в област Аркадия на полуостров Пелопонес. Според първоначалните оценки, земетресението не би трябвало да е причинило значителни щети, но вероятно е било усетено от много хора като леки вибрации. Слаби трусове са били усетени в няколко близки населени места, както и в столицата Атина, която се намира на 111 км от епицентъра. Иран има пълен контрол над Ормузкия проток и твърденията на американски официални лица, че протокът е отворен, са откровена лъжа, целяща да контролира цените на петрола и да прикрие поражението на САЩ, заявиха военноморските сили на иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция. Корабите, които се опитват да преминат през протока без предварителна координация с Иран, няма да получат

0: за решение за това. Ситуацията ще остане непроменена, докато не приключи американската агресия и не бъдат изпълнени ангажиментите по рамковото споразумение, сключено преди около 2 месеца и половина, чието срок вече е изтекал, посочват иранските военни. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Григор Димитров ще стартира срещу Алексей Попирин от Австралия на откритото първенство на САЩ по тенис. Българинът преодоля квалификациите и попадна в горната част при жребия за попълването на основната схема на последния турнир от големия шлем за годината. При успех на старта във втория кръг той ще играе срещу победители от двубоя между Алехандро Табило от Чили и Яни Хафман от Германия. Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски се класира за финала на двойки на тенис турнира от сериите Challenger 75, който се провежда в Кингстън, Ямайка. В спор за трофея българинът и Дан Мартин от Канада ще се изправят срещу поставените под номер 1 схемата французи Артюр Реймон и Люка Санчес. С успеха Александър Донски, който през миналата седмица стана шампион на двойки на турнира в Квебек, заработи 50 точки. При следващото обновяване на световната ранглиста със сигурност ще влезе в топ 90 за първи път в своята кариера. Късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Температурите в страната са между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 25 и 29 градуса. След обяд над Северното крайбрежие също ще има времени увеличения на облачността. През нощта над Западна България на места ще превали и прегърми. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В София около 32, по Черноморието ще бъде предимно слънчево с температури от 26 до 29 градуса. Интензивен е трафикът на граничния пункт с Турция Капитан Андреево на вход и на изход за леки автомобили, както и на границата с Сърбия на Калотина на изход за леки автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Гърция, Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич, временно са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести и време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма

0: цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини Каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Лидъл заслужава си.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: В МВР тече процес по прочистване на служители, за които имат данни за зависимости. Това заяви в специално интервю за Нова председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента и бивш главен секретар на МВР Петър Тодоров. Според него хора с икономически зависимости, компромати и политически обвъртър. Тодоров съобщи още, че се подготвя изцяло нов закон за МВР, който трябва да въведе механизми за ограничаване на политическото влияние в системата и за по-строг контрол върху служителите. Сред предвидените промени е още при кандидатстването за работа в МВР служителите да преминават тест за интегритет и полиграф. Такъв тест ще бъде необходим и при всяко израстване на служител в системата на МВР. Плановете са закона да бъде внесен за разглеждане през следващата парламентарна сесия. Българската агенция по безопасност на храните установи над 1 тон млечни продукти с изтекъл срок на годност в Хасковско. Съвместната проверка с представители на други институции в млекопреработвателно предприятие и извършена след постъпил сигнал. На място са открити близо 685 кг продукта за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара с изтекал срок. Храните са насочени за унищожаване. На бизнес оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. Кафява мечка унищожи пчелин в Асеновградско и изяде 150 кг мед. Животното напада у пчелина в землището на Асеновградското село Сини връх в продължение на 7 нощи. От общо 47 кошера, в които били разположени 54 пчелни семейства, мечката повредила и преобърнала 30. Специално свикана комисия извършила оглед на място и установила нанесените щети, които възлизат на повече от 5300 евро. След направените констатации, комисията е предложила на директора на РИОСВ Пловдив засегнатият собственик на пчелина да бъде обезщетен. Полицията в Плевен провежда засилени проверки пред питейните и увеселителните заведения и в районите около тях. Целта е превенция срещу употребата на алкохол, наркотици и райски газ от подрастващите, както и гарантирана несигурността им. При установяване на лица под 18 години без пълнолетен придружител или в нарушение на закона, те ще бъдат извеждани и предавани на техните родители, на които ще се търси и наказателна отговорност. Президентът на Украина Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия. Задачата е 1000 дрона на ден за удари с голям обсег срещу Русия. В момента извършваме средно над 300 такива удари. Тази бройка трябва да се увеличи, заяви Зеленски в поредното си видеообращение. Той подчерта, че Украина трябва да използва максимум от оръжията си, за да отблъсне руските атаки. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. От УЕФА публикуваха програмата за основната фаза на Шампионската лига. Вече е ясно и разпределението на мачовете по дати. Началото на основната фаза е на 8 септември, като същата седмица ще има мачове в сряда и в четвъртък. Реал Мадрид ще посрещне Интер на Сантьяго Бернабело във вторник. Тогава ще бъде и матчът Порто-Манчестър Сити. На 9 септември Ливърпул ще се изправи срещу Атлетико Мадрид на Анфилд. Барселона приема Фейнорд, а Арсенал гостува на Наполи. На 10 септември участието си започват Байер Мюнхен срещу Боди Глимт и Манчестър Юнайтед посреща азербайджанският Сабах. Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Мауриньо заяви, че няколко от играчите

футболистите на испанския отбор заслужават да спечелят златната топка. Тя трябва да отиде при един от тримата или четиримата най-добри играчи в света, а те са тук. Но политиката се намесва в златната топка, аз не обичам да се намесвам в политика, цитира думите на Мориньо изданието Марка. Настоящият носител на златната топка е нападателят на Пари Сен Жермен Усман Дембеле. Церемонията по връчването на отличието за тази година ще се проведе на 26 октомври в Лондон. Късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Температурите в страната са между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 25 и 29 градуса. След обяд над Северното крайбрежие също ще има времени увеличения на облачността. През нощта над Западна България на места ще превали и прегърми. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще провали краткотраен дъжд и ще прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В София около 32, по Черноморието ще бъде предимно слънчево с температури от 26 до 29 градуса. Движението по главния път София Кулата в участък от километър 375 до 376 в района на Симитли се осъществява реверсивно. Осигурени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Кулата. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената временна организация. Вефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
2: Режисьорът Ридли Скотт
3: Kill or be killed.
2: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към... Кучешките звезди. 28 август. В кината и IMAX.

0: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
1: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
0: И няма влага, казваш?
1: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

Грина волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

Грина волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.